0: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriai, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Jungtinės valstijos ir Iranas praėjusią naktį apsikeitė naujais smūgiais. Amerikiečių pajėgos atakavo įvairius Irano karinius objektus, daugiausiai palei Urmuzo sąsiaurį, kuriuo siekia užtikrinti saugią laivybą. Savo ruožtu iraniečiai leido raketas ir dronus į Jungtinių valstijų karinės bazės Katare, Kuveite ir Bahreine. Trapios paliaubos sugriuvo Iranui užvakar apšaudžius kelis tanklaivius Urmuzo sąsiauryje. Lietuva pasiūlė pagalbą Prancūzijai kovoje su siautėjančiais miškų gaisrais. Mūsų šalies ugniagesiai gelbėtojai informavo esantys pasirengę prisidėti įrangą ir žmonėmis. Pietų Prancūzijoje miškų gaisrai siautėjo daugiau nei savaitę. Teko evakuoti apie 12 tūkstančių gyventojų. Eidamas 66-uosius metus mirė vienas iš keliausių šalies poetų, eseistas ir kritikas Aidas Marčėnas. Kolegos ir bendražygiai išskirėjo išskirtinį talentą, lengvą žodį, gilias įžvalgas. Aidas Marčėnas išleido per 20 poezijos, eseistikos ir rinkinių knygų. Šiuo metu tiek, išsamio žinios 7. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas.
1: Na ką turime pusę septintos Lietuvoje, labas rytas visiems, kurie su radijo centru, tai įprasta graži litanija rytinė, čia tie jūsų rytiniai žadintuvai arba paukšteliai, Danielė ir aš Simas. Labas, Danielė.
3: Labas, Simai, labas rytas, gero ryto, bičiuliai, taip, mes turim Liepos jau 9 dieną, jau iš tikrųjų labai greitai bėga šita savaitė, nes ji yra trumpesnė, nes šiandien jau yra ketvirtadienis ir aš žinok, buvau įsitikinus, kad visą šią savaitę mes turėjom naktim pilnatį, nes taip labai keistai miegu, tokie intensyvus mano sapnai yra, bet pasirodo, kad visiškai netaip yra dabar dėl čia ir nežinau, ką kaltinti dėl savo prastų miegų.
1: Nu, tai save greičiausiai, arba aplinkinius, kaip mes esame pratę.
3: Futbolą, galim kaltinti futbolą visada, jo, nors šiandien negalim to daryti.
1: Jo, tai. Jo, aš tai absoliučiai esu fantastiškai išsimiegojęs, kadangi galų gale nereikia nei tiesiogiai žiūrėti, nei atsisukinėti. Aš suprantu, kad mes po tos finalinės dienos, čia beros, kad Liepos 19, ar ne, bus finalas.
3: Taip, bus sekmadienis.
1: Jo, čia prabėgs kelios dienas, sakysim, vat, o kaip buvo fain, kaip buvo gerai, kiek to futbolo buvo, kad tai sugrįžtų, bet sugrįžt tik po 4 metų tokio lygio turnyras.
3: Bet aš jau dabar tą patį galvoju, kaip greitai prabėgo šitas futbolo maratonas.
1: Jo, bet labai smagu, kad liko na tos 8 stipriausios, vadinkime, šiuo metu bent jau pasaulio komandos pagal patekimus, ar nelieka kiek čia tie 4 ketvirtfinaliai. Tai pradėsim jau panašu, kad
3: šį vakarą. Taip, 23 valandą atrodo
1: bus. Okay. Gerai, iki vakaro dar daug laiko, daug darbų reikia nudirbti, daug patirti. Man taip atrodo, tai linkime, kad tie patyrimai startuotų jau dabar nuo ankstyvo meto. Krapštykite akis, važiuokite į darbus. Jeigu atostogos, tai na, saulės palinkėsim geros nuotaikos. Ir svarbiausia, aišku, likite su mumis, su radio centru ir ryto laida Geras rytas.

0: Mokslas šiandien.
1: Jeigu esate tikras kavos mėgėjas, turbūt tikrai negailite tų kelių minučių pasigaminti gardžios kokybiškos kavos. Visgi mokslininkai siekia, kad šis veiksmas būtų dar greitesnis ir draugiškesnis aplinkai. Australijos mokslininkai sukūrė procesą, kuris leidžia kavą ruošti kambario temperatūroje. Jo metu, naudojant aukšto dažnio garso bangas, iš kavos pupelių ekstrahuojamas, tai yra išskiriamas skonis, aliejai, aromatas ir kofeinas. Rezultatas – espreso stiprumo kava, paruošta per mažiau nei 3 minutes, sunaudojant 75% mažiau energijos nei taikant tradicinį metodą. Naujoje sistemoje keitikliu vadinamas nedidelis metalinis įtaisas prispaudžia tradicinio espreso filtro kraštą ir priverčia jį greitai vibruoti. Šios vibracijos perduodamos per vandenį ir kavos pupeles. Taip sukuriamas akustinė kavitacija vadinamas reiškinys. Skystėje susidaro ir sprogsta mažyčiai burbuliukai. Šiems burbuliukams sprogus šalia kavos dalelių susidaro mikroskopinės srovės ir jėgos, veikiančios panašiai kaip šveitimo šepetėliai. Jos įspaudžia ir suskaido kavos pupelių paviršių, padėdamos aromatiniams junginiams, aliejams ir kofeinui patekti į vandenį daug greičiau, nei tai įvyktų įprastomis kambario temperatūros sąlygomis. Kitaip tariant, ultragarsas padeda šilumą pakeisti mechaninę energiją. Žinoma, pagaminti koncentruotą kavą laboratorijoje yra viena, tačiau svarbiausia – išsiaiškinti, ar žmonės norės ją gerti. Taigi mokslininkai jau surengė aklą vertinimą, kuriame dalyvavo apie 100 nuolat kavą geriančių žmonių. Jiems buvo patiekti 4 identiški puodeliai kavos – tradicinis espreso, ultragarsu paruoštas espreso, tradicinė filtruota kava ir ultragarsu paruošta filtruota kava. Kalbant apie espreso mėginius, dalyviams nepavyko aiškiai atskirti tradicinio ir ultragarso būdu paruošto gėrimo. Kalbant apie filtruotą kavą, ultragarsu paruoštas gėrimas buvo įvertintas netgi palankiau, dalyviams jo kartumas pasirodė netoks intensyvus. Tad ką gali žinoti, gal tai ateitis kiekvieno virtuvėje.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

Kortelė. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaurienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kviečiu visus atsipalaiduoti ir pasimėgauti dainomis iš senų gerų laikų. Prisiminimuose skambės kūriniai. 2003-28 metų savaitę pasiekė LT top 20 viršūnę. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje iš dešimtos vietos pakilė delfinai su daina apie ją.

0: Ir lyderė tos savaitės didžiausių lietuviškų hitų tapo labai šventiška daina. Taigi švęskim kartu kiekvieną dieną su Marijonu Mikutavičiumi Edrija pasveikinkit vieni kitus.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
3: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: 7 valandos Lietuvoje. Eteryje radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Jungtinės valstijos Iranui sudavė dar vieną seriją smūgių po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo atakuoti dar syk. Sprogimų girdėta Irano pietinėje dalyje įskaitant uostamiesčios. Po to Trumpas paskelbė, kad tai atsakas į Irano išpolius prieš laivus plaukiančios Hormūzo sąsiaurio. Jie surinkti nepaisant paliaubų. Trumpas grasina toliau, žada dar prastesnę padėtį Irano, jeigu išpoliai tęsės. Vis tik jis vakar pareiškė besitikintis, kad šis naujausias karinis paštrėjimas greitai baigsės ir paliko atviras duris tolesniems deryboms. Lietuva pasiūlė pagalbą Prancūzijai kovoje su siautėjančiais miškų gaisrais. Mūsų šalies ugnigesiai gelbėtojai informavo esantys pasirengę prisidėti įrangą ir žmonėmis. Pietų Prancūzijoje dideli miškų gaisrai siautėja jau daugiau nei savaitę, dėl jų teko evakuoti apie 12 tūkstančių gyventojų. Panevėžio teismas nagrinės paramediko Manto Sadausko nužudymų įtariamos jo buvusios sutuoktinės advokato skundą dėl sprendimo pratęsti suėmimą. Suimtosios gynėjai sako, kad suėmimas yra esą per griežta priemonė ir įstatyme numatytus tikslus galima pasiekti alternatyviomis priemonėmis, pavyzdžiui, apykoje, ustatu ir panašiai. Šiuo metu buvusi sutuoktinė suimta iki rugsėjo 21-osios. Vyriausioji rinkimų komisija svarstys iš paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus gautą prašymą palikti Jonavos rajono savivaldybės mero pareigas. Jis pageidauja, kad paskutinė jo darbo diena mero poste būtų pirmadienis. Jonavoje mero pareigas iki kitų rinkimų į savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras. Naujų rinkimų nebus, nes iki numatytų jų likę mažiau nei metai. Vilniaus ryto ir Utenos Juventus klubai jau žino savo varžovus naujame FIBA čempionų lygos sezone, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Vakar ištraukti FIBA čempionų lygos 11 sezono burtai lėmė, kad titulą ginsantis Vilniaus rytas patenka į A grupę, kurioje varžysi su Baku Sabak, Turku, Trabzonspor ir prancūzų Nantero klubais. Savaruštų kitas Lietuvos klubas Utenos Juventus žais E grupėje su Malagos Unikaha, Italų Palakanes Reggiana ir Čekijos Pardubicės Kviso ekipomis. Iš viso reguliariajame sezone varžysis 32 komandos. Kovos prasidės spalio 6-ąją.
0: Ir dar apie Lietuvą. Eidamas 66-osius metus mirė vienas iš keliausių šalies poetų, eseistas ir kritikas Aidas Marčėnas. Kolegos ir bendražygiai išskiria jo talentą, lengvą žodį, gilias įžvalgas. Aidas Marčėnas išleido per 20 poezijos, eseistikos ir rinktinių knygų, yra pelnęs poezijos pavasario ir kitų reikšmingų literatūros premijų. Šalies didmiesčiuose dabar tarp 12 ir 14 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad diena bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir superkūnija, taip pat gali sustiprėti vėjas, šį laikį 16-21 laipsnių.
2: Mes tik apie orą kalbam, ne? La la la.
3: Vos nesusitikom, susimurgi tada. Visą laiką koks lietingas šiandien yra rytas.
2: Ir tokie, žinai, žvilgsneliai, tokie, žinai, liūdno šunelio, viens į kitą žiūrim, galvo, gal tu gali man padėti, gal tu man gali.
3: Išspręs problemą.
2: Aš mačiau čia visai nesen, vakar turbūt, mačiau vaizdelį, žinai, ten kameros filmuoja nuo Palangos tilto filmuoja.
3: Taip.

0: Nu, ir eina to tiltų žmonės ir tais lietpalčiai supranti ir nu taip, nu kažkaip sako. Gerai prisiminkim, ką sakė mūsų klausytojai kažkada čia, kad nėra to blogo oro, žinai, džiaukimės čia kiekvieną dieną, kažkas tokio.
1: Reikia tiesiog apsirengti tinkamai.
0: Bet aš žinok, sakyčiau, kad jau yra blogas oras ir kad apsirengti tinkamai nebeužtenka, nes nu tu savo smegenėlių nuotaikos tu neaprengsi gražių rūbų kažkaip,
1: ne? Šitas truputį yra, taip galim pasidžiaugti, kad vakaras, man atrodo, dar buvo toks pakenčiamas, iki tol, kol pradėjo miegoti, tada vėl pradėjo lyti, mes juokėme su Simonu miegoti lyja, prabundi naktį lyja.
0: Aš maniau, kad aš sapnuoju greičiausiai. Gerai, viskas okei. Okay. Svarbiausia, kad na, bet kokio oro sąlygom gyvenimas tęsiasi. Negali būti taip, kad tarkime lietus ir viskas, mes nieko nedarom, viskas sustoja, ne taip nebūna.
1: Žinau, gavau pranešimą į telefoną prieš porą minučių, kad turėtų tas šiluma kažkiek pasirodyti saulė išlysti, taip yra prognozės, atrodo, va sekmadienis, pirmadienis jau bent jau saulytė yra nupiešta, tai vadinasi tikrai gyvenimas pagerės.
0: Nieko, bus džiugu ateity. Dabar apie tos smagius dabartinius dalykus, kuriuos mes siūlome jums, tai yra pilate jūs, mokame mes. Dažnai aš kažkaip mintysę susimaišo, galvoju, kas čia pila, kas čia moka, bet ne, iš tikrųjų, pilate jūs, kura, degalus, o už juos mokame mes. Tai yra faktas.
1: Ir jums labai paprasta sudalyvauti šiame žaidime, jums tiesiog reikia nueiti rc.lt ir užpildyti super paprastą formą. Vardas, jūsų telefono numeris, parašot, kur važiuosite su tuo užpiltu kuru ir įkeliate kvito nuotrauką, tai matyt dar labai svarbu priminti, kad nuo dabar, jeigu pirmą kartą girdite apie šį žaidimą, jokiais būdais neišmeskite savo kvito, tiesiog jį fotografuokite.
0: Jo, na tas paprašymas jūsų parašyti, kur jūs važiuojate, na, kaip ir nėra privalomas, bet visuomet smagu žinoti aplinkybės, ar ne, nes matome mes sumas jūsų kvitose, tai vat kokios kelionės, ar tai būrelė, ar tai jau startinė kelionė užsienė, ar dar kažkur tai. Tai dėl to mes to prašom tikrai nesudėtinga, lengva, o kad tai yra lengva ir paprasta, mes įsitikinsime jau netrukus po dviejų dainų, ne?
1: Tikrai taip, aš nekėsime su vienu iš jūsų ir dar žinoma, šią valandą bus ir muzikinė naujiena, ir mes su Simu parinksim jum aktualijų ir būtinai sužaisime ryto dešimtuką.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Etrija netrukus skambės seniai girdėtas balsas. Pristatau naują Adam Lambert dainą Under the Rhythm. Fainas kūrinys su ATC hito Around the World motyvais, kuris galėtų tapti vasaros daina. Beje, Adamas išleis naują albumą, tad bus dar gerų kūrinių tinkančių mūsų Etrijai. Na, o Adamo pasaulis pažįsta dainos What Do You Want From Me dėka bei koncertavimo kartu su grupe Queen.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Labas rytas, dar kartelį gero ryto, bičiuliai. Ir man atrodo, kad jeigu norite būti pažadinti labai pakankamai anksti ryte šiokią dieną, tai tikrai irgi verta registruotis pas mus į žaidimą Pilate jūs, mokame mes.
3: Jo, nieks nenori turbūt būti pažadintas, bet žinai, vienintelė mūsų viltis ir džiaugsmas yra, kad mes nešam na tą džiugę žinią, žinai, ne šiaip, kad paskambini, belekam, vat iš užsiregistravus, nu kažkodėl paskambini, kažką burpteli ir meti ragelį. Ne, ne, mes su gerom žiniom. Gerai, pakalbėkim greitai, trumpai, Violeta, labas rytas.
2: Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Atsiprašom. Nu bet ką jau, tokia mūsų dalė rytinių tokio ar nedarbuotojų. Violeta, jūs pylėtės kuro, jūs registravotės mūsų svetainėje RCLT. Gražiai čia viską prašėt, klausykit. Ta kelionė, kurią prašyt, ar galite, na taip, ryte, galbūt rinkdama žodžius, aš nežinau, papasakoti, kas ten buvo
2: parašyta. Per dienos parašyta. Planą bus galima pradėti jums.
4: Aš tikrai, tai čia kiekvienos dienos mūsų planas praktiškai, tai kaip sakam, nors ir vasarą, bet mes vis tiek nestovim, nemiegam, netostogaujam, o vaikai važinėja į būrelius, pirmynas gal, kuras tarpsta, neaišku kaip, tai kad ir va šiandien rytą, va jau po 15 minučių iš tikrųjų turėjau keltis ir taip, nes jau baseiną reikės vaiką vežti, o šiaip dar turiu 3 jaunuolius, kurie beisbolo lanko, futbolo lanko, nu tik tai nuo rankinio šiek tiek ilsisi keli berniukai. Ir penktas mažylis iki metų, kuris visur kartu su mumis keliauja. Tai va, tai va, kaip sakant, sportuojant net ir vasarą.
3: Violeta, koks šia miestas?
4: Kaunas,
3: okei. Okay. Klausykite, mes nebetrukdysim, nes mums nuo tos jūsų istorijos turbūt negeriau pasidarė, nes supranam, kad dar daugiau esam nusidėję. Bet paskutinis dalykas, jūsų kvite užfiksuota suma yra labai reta. Tai yra lygiai 40 eurų. Kaip jūs taip sugebėjot?
2: Jums tai patinka gal prisipilti lygiai.
4: Ne, tiesiog čia tos automatinės
3: taip suštato. Tai
4: supratau. Ten trūksta litro iki pilno, bet nesvarbu.
3: Violeta, klausykit, viskas, na gal dar kokį 10 minučių galėtų sudėti bluostą, bet po 10 minučių pagal planą jau keletis. Dar sykį atsiprašom ir dar sykį sveikinam. Jūsų kvitas apmokėtas.
4: Ačiū jum labai.
3: Prašau.
2: Ačiū jum geros dienos viso.
4: Ir jum geros, smagu.
3: Iki. Na, ta žodis viską mums turbūt visas žaizdas užgydė, sakė smagu.
2: Taip,
3: viskas,
2: ir mane dar nuramina, kaip pasakot, keltis reikia jau visai greit vis
3: Klausykit,
2: tiek.
3: Jeigu šią vasarą ketinate imti paskolą, verta prisiminti mažą gudrybę, kuri padės nepermokėti. Daugybė žmonių ją jau žino, užsukate į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildote vieną paraišką per valandą, gaunate pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių, bei patogiai jos palyginate. Mes aišku kalbame apie Lenders, dar kartelį pabrėžkim.
2: Taip, ir palyginimą žino, kad gali padėti sutaupyti net iki 9000 eurų ir neįtikėtina, bet kartais būtent tiek skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje. Tad tam, kam reikia paskolos dabar, žinot, ką reikia daryti. Nueiti į lenders.lt.
3: Teisingai, na, o grįžtant prie žaidimo Pilote jūs, mokame mes, tai, na, verta rizikuoti, net ir būti pakeltam anksti ryte, nes mes, kaip ir sakėme, patys girdėjote, apmokame jūsų kvitus, ar net kvitus, kurie galioja kurui, pabrėžkime.
2: Todėl keliaukite į rc.lt.
3: Jo, ir laukite dabar jūs skambučių mūsų kolegų dienos metu, mes vėl eisim prie to, na, žiauraus rytinio galbūt pakelimo jau rytoj anksti ryte.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičio ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Bilietai ticketmarket.lt ir renginio vietose.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
8: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
9: Kas?
10: Krokodilas.
11: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
12: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
13: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
12: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
13: Ledai nykštukas, kai karšta.
14: Ir kai vėsu.
12: Per atostogas, prieš ir po.
15: Penktadienio proga.
12: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
16: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys Jelost ir Valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.
17: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
18: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanai Ruzvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis. Įėjimas.

0: ryto espresso kas.
1: Iš karto apsitarėme, kad laiko neturėsim daug, tai žodžiu, vieną žinelę mes paimsim. Nežinau, ar girdėjot ar ne. Žinių metu mes to negirdėjom, tai pačiupsim, galbūt būsim vieni pirmųjų, nežinau.
2: Nes realiai lieka mum kiek 48 valandos pamatyti galbūt Joną Valančiūną Kauno Žalgiryje.
1: Gal, nes rašo mūsų vietinė čia spauda, mūsų mylima spauda, elektroninė spauda, kad taip, tai yra žinia, Nuggets atleido Valančiūną, atnaujinta, matau čia LRT LT 7.13. Žodžiu, daug čia visokios painiavos iš tikrųjų yra, nes žinia tokia paleista, skelbiama, kad Nuggets pasinaudoja galimybę atleisti mūsų krepšininką, na ir dabar aš paskaitysiu, nes nesuprantu tos painiavos, tai jau tikrai. Pagal NBA taisyklės, po žaidėjo atleidimo per 48 valandas, bet kuri kita komanda NBA gali siekti įsigyti krepšininką, pirminybė tokios užklausos, atveju teikiama prasčiausia pergalių ir pralaimėjimų santykių turėjusiam klubui, kas čia toliau žaidėja pasikvieti. Kviečianti ekipa privalo perimti krepšininko dabartinį kontraktą ir likusią algą, o žaidėjas negali atsisakyti sutarties, jei komanda per tą minėtą laiką užpildo jo įsigymo paraišką. Supranti kažką?
2: Tai suprantu, kad dabar per dvi paras kažkur NBA komanda nepasikviečia Valančiūno, jeigu jie sutinka mokėti, kiek jo dabar vertė yra 10 milijonų, jis net negali atsisakyti, net jei komanda jam, pavyzdžiui, nepatinka. Ne?
1: Na, aš to net nesuprantu. Gerai, jeigu per tą patį laiką, čia yra įdomiausia dalis, joks NBA klubas neįsigys Valančiūno, lietuvis taps nepribotų laisvojų agentų ir galės rinktis komandą NBA ar kitose lygose. Na ir tokiu atveju Nuggets išmokės krepšininkų Jonui 2 milijonų dolerių kompensaciją. Tai ir dabar čia mes artėjame per to tiksinčio laiko. Nežinau, kur čia pasisuks, bet kas yra įdomiausia, kad per tą trumpą laiką turbūt ir turėtų paaiškėti, vat kaip čia bus su Jonu Valančiūnu, koks jo paties pasirinkimas ir kaip jis, nežinau, bus įpareigotas tų sąlygų ir taisyklių.
2: Tai aš kaip suprantu, jis pats pasirinkimo nebus, jeigu klubas bus iš NBA komandos, bet po tų dviejų parų, po to 48 valandų jau tada pasirinkimą galimai ir sužinos.
1: Nu, tai mes turim ketvirtadienį, penktadienį nieks nepaaiškės greičiausiai, tai po savaitgalio arba savaitgalį, jeigu čia žinia bus paleista, tai manau, kad mirgės visas internetas lietuviškas, ypatingai apie tai, kur Jonas Valančiūnas žais kitame sezone.
2: Nes jau prieš tai labai ilgai buvo kalbėta, kad lietuvis yra jau pasiekę žodinį 2 metų susitarimo su Kauno Žalgiriu, tai matyt dabar jau visi labai.
1: Nu, reikia pasiklausti podcasterių, žinai, ten daug jų mes dabar turim Lietuvoje, tai jie ten viską turbūt žino geriau negu mes, tu ir dar kažkas kartu sudėjus.
2: Nu, dabar netrukus eteryje bus ir trumposios radio centro žinios ir žinoma, po to žaisime ryto 10:00. We'll be right back.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Jungtinės valstijos ir Iranas praėjusią naktį apsikeitė naujais smūgiais. Amerikiečių pajėgos atakavo įvairius Irano karinius objektus, daugiausiai palei Ormūzo sąsiaurį, kur siekia užtikrinti saugią laivybą. Savo ruožtu iraniečiai leido raketas ir dronus į Jungtinių valstijų karinės bazės Katare, Kuveite, Bahreine. Paskelbtėjame apdovanojimų nominantai. Daugiausiai jų net 25 gavo medicininė drama Pittsburgh'o priimamasis, o kartu santykius nagrinėjanti komedija Gudrybės pretenduoja 24 Emmy statulėles. Apdovanojimų ceremonija vyks Los Andželio rugsėjo viduryje. Denverio Nuggets klubas atsisveikino su Jonu Valančiūnu, skelbia spauda. Pagal NBA taisyklės dabar per 48 valandas, bet kuri kita lygos komanda gali siekti įsigyti 34 krepšininką. Jei taip nenutiks, lietuvis taps laisvuoju agentu. Jau skelbta, jog Valančiūnas turi žodinį susitarimą su Kauno Žalgirio. Alytuje ir Gargžduose vykstančiame Europos merginų krepšinio čempionate paaiškėjo visos ketvirtfinalio poros, tarp jų ir lietuvės. Jos rytoj kausis su prancūzėmis, šiandien čempionate poilsio diena. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 8. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: Ir ko jums tikrai gali prireikti, tai mūsų studijos numeriu 0662-86288, nes mes pradedam registraciją į žaidimą ryto dešimtukas.
1: Teisingai, žaidimas skirtas visiems, na ir jeigu tingit, nenorit, negalit skambinti, tai okei, čia yra jūsų pasirinkimas, viskas tvarkoja, tai galite žaisti klausydamiesi, nes įprastai tų sofos lygio žaidžia žmonių yra žymiai daugiau. Jie žaidžia, jie giriasi, bet klausimas, ar nukeliauja iki to dešimto atsakymo, iki kas reikštų ir 100 eurų laimėjimą. Pabandykite, tikrai nebijodami skambinkite, mes turime 10 klausimų paruošę, atsakot juos per 30 sekundžių, laimite 100 eurų, va taip trumpai.
0: Ir vienintelis niuansas, kad tie atsakymai turės būti iš vienos raidės. Žaidimas tikrai labai smagus, tarp priminkim studijos numerį 0662-86288.

0: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetika ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Šeimyna, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
3: Kremas nuo saulės?
2: Yra.
3: Kefyras nuo įdegio?
2: Yra.
3: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
2: Kaip be jo?
3: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
2: Jeigu tik to neši.
4: Ai, svarbiausia, pamiršom.
5: Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
6: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
10: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
11: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy vejos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
12: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
13: Iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs. Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Ryto dešimtukas. Taip, lieka 15 minučių iki 8 valandos ir atėjo metas pažaisti ir kažkaip labai noriu tikėti, kad nusišypsos šiandien naujoko sėkmė ir naujoko ne tik žaidime ryto dešimtukas, bet ir naujojo radio centro klausytojo, taip galim pavadinti. Juoza, kuris ir jungiasi prie mūsų. Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Labą rytą, Juozai. Malonu girdėti tamstos balsą. Gerai girditės, viskas tvarkoja. Kaip rytas?
1: Šlapas ir labai net šlapas.
2: Iš kokio krašto? Iš kokio krašto?
1: Iš Klaipėdos.
2: A, tai nieko naujo. Greičiausiai ir naktį lijo įtariu, ne?
1: Oi, manau, kad jau visą parą pas mūsų ja, normaliai. Ja,
2: ja, ja. Nu, tokia nauja realybė. Gerai, Juozai, netrukdysim ilgai, norime, kad jūs laimėtumėte, o tai padaryti galite štai tokiu būdu. Atsakydamas į 10 klausimų per pusę minutės. Visi atsakymai iš vienos raidės, jie negali kartotis, jeigu tai atliekate sėkmingai, o mes to ir palinkėsime jums, laimite šimtinį ir tampate, na, tuo retu, pavadinčiau, žaidimo laimėtojų. Gerai?
1: Pasistengsim.
0: Dabar beliko sužinoti jums paskirtą raidę šį rytą.
2: Raidė N. Ne M, o N. Ne mama, bet kita panašiai skambanti.
1: Namas.
2: Taip, teisingai.
0: Gerai, esat pasiruošęs?
1: Taip.
2: Tai garsiai, užtikrintai, tvirtai ir svarbiausiai teisingai, linkime sėkmės, galim važiuoti visi kartu į priekį.
0: 3, 2, 1.
2: Ne Lietuvos miestas.
1: New York'as.
0: Maistas.
1: Maistas. Kas čia dabar?
0: Galbūt.
1: Ne, neskanus maistas.
2: Lietuvos upė.
1: Nemanas.
0: Rūbas.
1: Nertinis.
2: Kūno dalis.
1: Nugara.
0: Profesija. Negera profesija.
2: Negera profesija, neskanus maistas, viskas iš N raidės. Juozai, fantastiškas žaidimas, nepaisant to, kad nenukeliavo tik 10 teisingo atsakymo, bet pabandėt, išbandėt, apatiko.
1: Visai nieko.
0: Būtinai grįžkit, Juozai, labai lauksim, gerai?
2: Gerai, tvarkoja, linkime gero ketvirtadienio, gero artėjančio savaitgalio, jeigu nebesusigirdėsim ir ačiū labai už žaidimą ir gerą nuotaiką, gerai?
1: Ačiū, laimingai
2: jums. Ir linkim jums skanaus maisto šiandien.
1: Dėkui.
2: Iki.

0: pradeda. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga Atlikėjo 50-mečio jubiliejus Maksimas Galkinas Rūpjūčio 14 dieną penktadienį Palangos koncertų salėje Bilietus platina Kakava LT
2: Švenčiame Parksaits 30 metų jubiliejų Laikas atrasti mūsų įrankio asortimentą Lidl parduotuvėse Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų O daugifunkcis įrankis Tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 9-osios. Lidl vertė.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt
4: Glotnė oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortele varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalinė 50% nuolaida. Iki arčiu tavęs.
6: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekėms iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 65 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 85 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 69 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
10: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti. Pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
11: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

Ar įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Rabonių parkas.lt.

0: 8 valandos Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Jungtinės valstijos antrą dieną iš eilės sudavė smūgių Iranui. Šis įkatakuota maždaug 90 taikinių, vakar panašiai tiek. Antra smūgių serija surengta prezidentui Donaldui Trumpui pagrasinus stipriai smogti. Tuo tarpu Persijos įlanko šalis vėl praneša apie atsakomasias Irano atakas. Sprogimų girdėta Bahreine, Kuveitas pranešė perimantis iranietiškas raketas ir dronus, Katare žmonės perspėti apie oro pavojų. Priminsiu, kad amerikiečiai atakas pradėjo po to, kai Iranas, nepaisydamas paliaubų, nutarė atakuoti tris tanklaivius plaukusius Hormūzo sąsiauriu. Iranas sąsiaurio teritoriją laiko sava ir nori ją kontroliuoti, bet Jungtinės valstijos, daugelis Persijos įlanko šalių ir tarptautiniai naftos pirkėjai iš esmės sako, kad toks Irano požiūris visiškai nepriimtinas. O pradėjus prekybą Azijoje, šį rytą nafta pabrango dar maždaug 1%. Už populiariausios Brent rūšies barelį prašoma beveik 79 dolerių. Nafta šiuo metu kainuoja panašiai tiek, kiek birželio viduryje. Vis dėlto kainų lygis, kaip pastebi rinkos ekspertai, toli gražu nesiekia piko stebėto ankstyvaisiais konflikto artimuosiuose rytuose etapais. Tada už barelį prašyta beveik 120 dolerių. Praėjusią naktį Ukraina dronais atakavo Rusiją. Pranešama apie degančias naftos bazes Stavropolio krašte ir Tverės srityje. Jose apie kitako saugotos benzino ir dyzelino atsargos. Taip pat Ukraina skelbė numušusi rusišką naikintuvą. O vakar vakarą rusai sudavė smūgį Ukrainos Odesos uostamiesčioj. Žuvo 4 žmonės, keli sužeisti. Lietuva pasiūlė pagalbą Prancūzijai kovoje su siautėjančiais miškų gaisrais. Mūsų šalies ugniagesiai gelbėtojai informavo esantys pasirengę prisidėti įrangą ir žmonėmis. Pietų Prancūzijoje dideli miškų gaisrai siautėja jau daugiau nei savaitę. Dėl jų teko evakuoti apie 12 tūkstančių gyventojų. Joniškio rajone pasieniečiai aptiko du afrikiečius važiavusius autobusu iš Rygos į Varšuvą. Jie pareigūnams pateikė suklastotus austriškus asmens dokumentus. Vėliau paaiškėjo, kad jie Somalio piliečiai, kuriems Latvijai buvo išdavę prieglobšio prašytojų korteles po to, kai neteisėtai atėjo iš Baltarusijos. Afrikiečiai uždaryti į areštinę ir pradėtas įvykio tyrimas. Rygiuose sostinės paplūdimiuose specialistai patarė kol kas nesimaudyti. Išsamiau apie tai pasakoja Irena Maksimova.
1: Trijuose Vilniaus paplūdimiuose nustatyta padidėjusi vandens tarša, maudytis laikinai uždrausta Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose. Tai gali būti pavojinga sveikatai. Pasak visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistų, užterštumas galėjo padidėti dėl stiprių liūčių, kurios į vandenį nuplauna teršalus iš dirvožemio. Dažniausiai vandens kokybė natūraliai pagerėja per kelias dienas atliekami pakartotiniai mėginių tyrimai. Kituose sostinės paplūdimiuose vandens kokybė lieka gera. Maudytis saugo.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Šalies didmiesčiuose dabar tarp 12 ir 14 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad diena bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir superkūnyje, taip pat gali sustiprėti vėjas, šį laikį 16-21 laipsnių.
3: Labas rytas, mūsų geriausi klausytojai, na taip norėjau čia gražiai pradėti ir vis tiek kažkokią tai įpyniau. Klausykit, kelios po aštuntos, labą rytą visiems ir mes turime ryto temą. Ilgai čia mes laužiam galvą, nemeluokim ir likus, na nežinau, porai, trejatai minučių iki žinių. Nusprendėm, kad ta tema bus tinkama šiam rytui. Labai šiaip fainas dalykas. Mes pakalbėkim apie suaugusiųjų ir, na, nesuaugusiųjų santykius.
4: Vis tiek galvoju, kad šita situacija, šita tema ateina iš tavo gyvenimo, nes gali pasigirti, ką tu vakar pagaliau padarėjai.
3: Jo, aš gal prieisiu prie to, kiek vėliau, pati tema, kad na, jau klausytojai pajustų, apie ką mes čia kalbam. Jaunimėlis, ar ne, šiais

0: Tokiais yra, nu, labai, labai žingeidus, labai gabus, aš manau, kai kuriuose srityse, aišku, galbūt ne visose. Ir pripažinkime, kad mes suaugusiai, kad ir kaip čia viską gerai išmanytume, kad ir kaip gerai vestume, dovanokit kalbininkai savo gyvenimą į priekį, vis tiek kažkaip tai, kažko tai negalim, nemokam arba ne taip gerai darom, kaip mūsų jaunimėlis, ar ne?
1: Ne taip greitai susigaudom
0: atnaujinimuose. Jo, jaunimėlis gali būti 6 metai, 12, 15, tebūnie, vadinkime taip, na, nepilnamečiai, ar ne? Ir dažnu atveju būna taip, kad tu ten pluši prie vieno reikalo, jis prieina, sako, aš tau padėsiu. Ne, ne, ne, čia nelys maždaug, čia, ne, čia mūsų reikalai. Ateina, pam, pam, pam, pam, viskas sutvarkyta. Aš turiu menį taip, savo sūnų, kuris pripažinsiu na žaidimo formą, mes pradėjome kažkaip taip, aš turėjau drabužių labai iš auktinių tokių, žinai, naujų nenešiotų, tai mes vakar pradėjome tokį Vinted kursą, žinai. Jisai užsisuko, dar nieks nėra nupirkta.
1: Bet čia nupirkta. Jo iniciatyva
0: čia grinai yra, jo taip, iniciatyva. Mes dalinsimės tas sumas, jeigu gausim per pusę. Keliami mano marškinėliai, sukurtas mano tas naudotojo vardas. Nuotraukos, vakar su garintuvu jisai dirbo, lygino tuos, žinai, drabužius, fotografavo, dėjo. Aš esu tiesiog, na, apakęs. Kalbėkim toliau apie, na, okei, okay, ne tai, kad aš giriu savo sūnų, bet tarkim nuvažiavęs į kaimą pas senelį, ar ne? Jis visuomet yra labai norys ir norintis apdeitinti kompiuterį.
1: Taip, nes kas daugiau gali tai padaryti geriau.
0: Jo, sykį padarė labai sėkmingai senelį, aišku, tai nepatiko, nes viskas jau kitaip nei kad buvo. Tai dabar prie kompus yra neprileidžiama, sako, gingdė, sako, nebenori. Žiūrėkit, mes kalbam apie tai, norim klausti jūsų, ko vaikai jūs išmoko, nebijokit prisipažinti, net ir būdami suaugę. Ko jūs išmoko, ką jie daro geriau už jūs ir, na, tiesiog apie jaunimėlį, kuris duoda pamokų suaugusiems.
1: Taip, pagerina nes, jūsų gyvenimą,
0: nes
1: ne?
0: Nes aš įsivaizduoju ir tikrai žinau, kad, na, šeimos ar neturi vaikų ir tie vaikai, nu, jie savam pasaulėlį gyvena, bet jie yra ant tiek žingeidus, ant tiek protingi, kad kartais suaugusiam, kad ir žaidimo forma tenka nusileist, patylėti ir po to džiaugtis vaisiais. Būkit malonus, parašykit.
1: Tai būtinai pasidalinkit, pasidžiaukit, pasigirkit savo vaikais su mumis ir visais radio centro klausytojais, tai galite padaryti per rc.lt žinutę vedėjams. Taip pat WhatsApp Viberis 06-628-6288 galite ir įrašyti mums balso pranešimą.
0: Nestabdykit, girkitės, gal ir lengvai, žinai, nubraukit ašarą, kad negalit to padaryti geriau negu jūsų atžalos.

0: Pagavai save judant be jokios priežasties, nuotaika pakilo per sekundę. Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik garso.
1: Gero ryto radaras.
2: Taip, kaip ir kiekvieną rytą pastarosiomis dvi savaitės, taip teisingai suskaičiavau, mes pradedam ieškoti vieno klausytojo, kuris atitiktų tam tikrą kriterijų. Mes, aišku, turim ir dovanų radio centro marškinėlius.
3: Tai aš sakyčiau, galbūt netgi kreipti reikėtų į tą pusę. Mes norime padovanoti marškinėlius su asmeniu, kuris atitinka tam tikrą kriterijų. Taip, tai jeigu jūs esate toks, pasiūskite žinutę, ane, numeriu 06-628-628. O šį rytą mes ieškome žmogaus, na, čia jau galėčiau aš būti kas tretinis kandidatas laimėti po marškinėlius kiekvieną rytą. Asmens, kuris išėjo, tarkim, į darbą, na, bandė išeiti į darbą, ar ne, bet sugrįžo, nes kažką pamiršo.
2: Tai pavyzdžiui, ar tu šiandien ryte kažką pamiršai?
3: Aišku, kad telefoną.
2: Telefoną. Wow, kažkaip, labai atrodo sunku telefoną pamiršti, nors ką tik prisiminiau, kad lyg už vakar pati išėjau be telefoną.
3: Ne, tai mano gyvenime loterija, vis tiek kažką pamiršti, tai gali būti telefonas, gali būti tie patys raktai, vat išėjau už durų, jau žengiau, žiūri, kad rakto nėra.
2: Aš po to dar pusryčius pamirštu, pavyzdžiui,
3: nu, kažkas tokio. Pietus,
2: tai vat.
3: Tas užmaršumas, nežinau, kodėl mes neanalizuokime, kas čia, kaip čia, kur, bet yra žmonės, kurie tikrai kažką palieka, tada turbūt, nežinau, džiaugiasi, pyksta, liūdė arba galvoja, ai, kaip visada. Grįžta atgalios, paima tą daiktą arba daiktus ir tada jau gali pilna koja greičiausiai 100% išvykti iš namų.
2: Man atrodo, dar geras scenarijus tas, kai tu išeini ir iš karto prisimeni, kad kažką pamiršai, o kai jau įsėdi automobilį, važiuoji ir tada turi suktis atgal, nes kažką būtinai reikia pasiimti.
3: Ir tada dilema būna, žinai, grįžti ar negrįžti.
2: Ar apsimoka,
3: ar sukta baranką atgalios, nes laikas kaip ir spaudžia, jeigu ten viską punktualiai esi suskaičiavę. Gerai, tai ieškome asmens, kuris iš tikrųjų iš ryto iš namų išėjo ir turėjo grįžti, nes kažką pamiršo. Jeigu toks esat, tai tikrai esate rimtas kandidatas laimėti mūsų marškinėlius radio centro. Jie jau taps jūsų, kad keliaus jūsų namus. O jeigu norite informuoti apie tai, kad na, jūs esat tas, tai parašykite mums greitai žinutę, nesudėtinga tikrai. 06 628 628 parašykit savo vardą ir ką pamiršot konkrečiai.

0: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radio centras.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopečiams ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų higienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
6: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
7: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
8: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
7: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėję vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
9: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
10: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Gerą rytą. Radaras.
1: Neliūdėk, mes ne vieni, Danielė, nes yra tų pamirštukų arba užmarštukų, va taip patikėjom. Labą rytą, pamiršau raktus, šešiai populiariausias daiktas, ar tai automobilio, ar tai namų, pamiršau raktus, teko grįžti. Dar vienas klausytis rašo, labą rytą, gyvenu 5. aukšte, nulipusi pirmą, prisiminiau, kad mašinos raktas kitoje rankinėje teko lipti viršų. Nu, standartinė situacija.
2: Taip, turbūt, dar turim žinutę iš Nedo, išeidamas galvoju, čia kažko tušė, man pasirodo, telefoną palikau namie, nes įsėdau į mašiną. Na, iškart prisijungia CarPlay, o dabar nieko, tai bėgau pasimti telefono. Dar yra žinutė, Darius, pamiršau akinius nuo saulės, taip pat dažnai pamirštu telefoną. Man labai patiko, čia manau netitinka mūsų kriterijaus, bet labai prajuokino šitą žinutę. Labas, pamiršau, kad mašina ne kieme, o servise.
1: Irgi neblogas. Dar kita, aišku, tema būtų čia, kaip vat, mes reaguojame, kai tai nutinka, bet aš jau žinok, jeigu klaustų manęs, aš sakyčiau, kad na, aš jau susitaikiu su to, nieko, aš galvos nebesuku, žinau, kad, pavyzdžiui, nuvažiuoju kaimą ir iš ten išvažiuoju. Vis tiek kažką būsiu pamiršęs.
2: Tau nebūna toks ir vėl. Ir vėl, ir vėl, ir vėl.
1: Normalu. O kadagi bus vėl klausiu savęs, nes tai yra, man jau tai tapo gyvenimo norma. Gerai, pakalbinkime klausytę, kuri dėlė savo užmaršumo laimi radio centro marškinėlius beje.
2: Labas rytas, Inga.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas. Nu kaip, neliūdna turbūt, viskas gerai. Rytas prasidėjo taip, kaip turi būti turbūt, ne?
3: Ir vėl.
1: Klausykit.
3: Jo, ir galvoju, vėl palikau.
1: Klausykit, kokia ta jūsų istorija? Ką pamiršot, kaip ten su tais stresinėm situacijom gyvenat ir taip toliau?
3: Išvažiavau į darbą, darbas už 12 km. Oh. Atvažiavau prie darbo, žiūriu raktų neturiu. Oh. O niekas manis negali leisti, tai teko grįžti.
2: Oh,
1: tai čia darbinių reikalų raktai, ne?
3: Taip.
1: Raktai, aha. Tai vis dėlto grįžot atgalios, paėmėt ar ne, o dažnai čia nutinko jums kas rytą ar kas antrą?
3: Ne, nu yra buvo vieną kartą.
1: Okay. Bet kaip jausme, kaip tvarkotės, nežinau, kokios mintys kyla, ar peikėt save, ar keikėtės, nežinau, ar sakot tą patį, kur va čia minėjot ir vėl, nereaguojat į save, sakot, nu viskas okay, nuvažiavau, grįšiu, pasimsiu, nebent aišku pamirštumėt antrą kartą, tai čia būtų tragedija. Kaip reaguojat pati?
3: Nelabai reaguoju, iš tikrųjų, tai, atrodo, atsitiko.
1: Šaunuolė, labai
2: vis tiek
1: gerai.
2: Vis raktų reikia, ne?
1: Klausykit, gerai, kad pamiršo šį rytą, nes jūs šį rytą laimite dėliai savo užmaršumo radio centro maškinėlius. Mes veikinam jūs labai, labai ir linkime geros, darbingos Ačiū. Dienos, kad viskas būtų okay ir kad jie rytoj būsiantis 12 km būtų geresni negu šiandien, gerai?
3: Ačiū jums viso.
2: Ačiū, Inga, iki.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Rusija vakar vakarą smogė Ukrainos Odesos miestui, žuvo bent 4 žmonės, apgadinta infrastruktūra. Ukrainos pajėgos praėjusią naktį tęsė atakas prieš Rusijos naftos infrastruktūrą bent keliuose šalies regionuose, tarp liepsnojančių Lukoil naftos bazės Stavropolio krašte, dar vieną Tverės mieste. Jungtinės valstijos ir Iranas praėjusią naktį apsikeitė naujais smūgiais. Amerikiečių pajėgos atakavo įvairius Irano karinius objektus, daugiausiai palei Urmūzo sąsiaurį, kuriuo siekė užtikrinti saugią laivybą. Savo ruožtu iraniečiai leido raketas ir dronus į Jungtinių valstijų karinės bazes – Katare, Kuveite, Bahreine. Jonavos rajonas netrukus liks be tiesiogiai išrinkto mero. Vyriausia rinkimų komisija planuoja šiandien anksčiau laiko nutraukti premjerų tapsančio Mindaugo Sinkevičiaus mero įgaliojimus. Tuo pat metu ketinama grąžinti tarybos nario mandatą likšioliniam administracijos vadovui Valdui Majauskui. Jį Sinkevičius yra įvardijęs tinkamiausių kandidatų eiti Jonavos mero pareigas iki kitąmet pavasarį vyksiančių savivaldos rinkimų. Šiuo metu tiek įsame žinios 9. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: Jeigu vakar žiūrėdama į mūsų duok 5 žaidimo muzikinį ištraukų penketuką, galvojau, kad yra tokių kabliukų, tai žinok, šiandien žiūriu ir galvoju, jokių kabliukų nėra, penketukas labai paprastas, smagus ir tikrai gali rasti laimėtoją.
1: O žinok, prisipažinsiu, dar nežiūrėjau, nes noriu staigmenos visiškos, kai atėjo žaidimo metas, tuomet ir pasižiūrėsiu. Gerai, dabar kreipiamės į klausytoją, klausytojus, kurie nori žaisti šiame žaidime. Jo taisyklės ir sąlygos labai paprastos. Turime 5 tikrai garsių kūrinių iškarpas. Jeigu pasakote, kas atlieka tos kūrinius be dainų pavadinimų, laimite 50 eurų.
0: Tam turit 30 sekundžių, o dabar turit registruotis ir skambinti mums į studiją 06 628 6288.

0: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių – tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės – tik 3,69. Lidl vertė.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Krokodilas.
3: Kas?
2: Krokodilas.
3: Krokodilas.
4: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
5: Hello, do you have Wi-Fi?
6: Sveiki. Ar turite belaidį internetą? Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
5: I don't understand, but...
6: Nesuprantu, bet ačiū.
7: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys. Ir jokių nesąmonių.
8: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Samsonas, ledai ant pagaliuko Magnum, kukurūzų traškučiai Tafil ir gazuotas mineralinis vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia. Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašai nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
12: Koks karštis. Muša visus rekordus.
13: Žinai, kas dar muša? L-Rytas Premium. Tik jie muša kainą.
12: Rimtai?
13: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.
14: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvandeniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: penkis.
1: Na tai ką, pažaiskim?
2: Pažaiskim ir žaisim kartu su Laima. Labas rytas, Laima.
3: Labas rytas.
1: Kaip būtų gražu, kad Laima laimėtų.
2: Oi, labai.
1: Tikrai, vardas įpareigoja kažkaip. Laima, kaip gyvenat, iš kur esat?
3: Iš Panevėžio šiuo metu.
1: Gerai.
3: Gyvenu gerai.
1: O iš Panevėžio šiuo metu tai ne Panevėžy gyvenat?
3: Ne Panevėžy.
1: O kaip ten oro sąlygos Panevėžy, ar kaip visoje Lietuvoje, ir išskirtinis miestas kažko tai?
3: Manau, kaip visoje Lietuvoje, lietinga labai.
1: Nu, tai džiaugiamės tokią vasarą, kurią čia mums dievulis dovanoja. Gerai, Laima. Žaidimas, jūs esate pagrindinė žaidėja, ar turėsit pagalbos iš šono?
3: Gal.
1: Ta prasme. Taip.
2: Yra kolegių šalia, ar ne?
3: Viena atbėgs
1: tai. Okay. Nu tai laukiam. Kuo vardu jį?
3: Ugnė.
1: Ugnė, greičiau ne žaidimas tuo. Gerai, taisyklės, dabar labai trumpai. Turime penkias tikrai labai garsių hitų iškarpas. Jeigu jūs įvardinsite, kas gies atlieka be dainų pavadinimu, tuo nesirūpinkit. Jūs laimėsite 50 eurų. Kalbėkit garsiai, aiškiai, jeigu nepataikot arba šaunat pro šoną, kas yra vienas tas pats, mes jums tai pasakysim. Gerai, sakysim, dar, kol rasim teisingą atsakymą. Ar viskas aišku?
3: Viskas aišku.
2: Ir jūs, Laima, spėliokit. Ar Ugnė spėjo atbėgt pas jūs?
3: Dar ne.
2: Tai gal dar spės.
1: Čia kaip pavėluoja mokinys į pamoką. Gerai, Laima, nebelaukime. Ugnės galbūt prisijungs per žaidimo viduriuką kažkur tai, o mes turbūt galim žaisti, ne?
3: Taip, žinoma.
1: Gerai, važiuojam.
2: Tai 3, 2, 1.
3: Monika. Monik. Black and Peace. Three Finger. Biksai.
1: Teisingai.
2: Paskutinis.
1: Greičiau.
3: Adela.
1: Yra.
2: Tik dabar, vau, merginos. Ugnė, išgirdom mane?
3: Išgirdom.
1: Klausykit, šaunuolės mielos moterys, jūs laimėjote Laimą ir Ugnį. Na, iš principo mes dažniau minėjome Laimą, bet Ugnė tikrai girdėjom balselį, ten prisijungė, sakė ir frifinga,
2: ir
1: sakė biks, ir po to liktai Adele. Nu, šaunuolės, labai geras jausmas, kadangi na, mes džiaugiamės ne tik tai jūsų laimėjimu, bet ir to, kad na, patys galime tai patirti, kadangi šiame žaidime, na, jau senokai, pagal taip, mane, mes jūs sveikinom laimėtojas. Laima, sveikinimai.
3: Ačiū.
2: Puikiai sužaisti. Tai ką dabar su Ugne kartu pietausit matyt?
3: Taip, eisim pietų.
1: Nu, labai šaunu. Gerai, mielos damos, linkėjimai Panevėžiui ir sveikinam su laimėjimu dar sykį. Linkime gero, faino ketvirtadienio, nepaisant to lietaus. Gerai?
3: Gero dienos.
1: Iki.
2: Ate.
3: Visam.

0: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 65 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 85 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 69 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
3: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
2: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
4: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Jūsų sveikata – vertingiausia investicija. Antėja kviečia į didžiausią metų sveikatos tyrimų išpardavimą. Taikomos net iki 50% nuolaidos tyrimų programoms ir pavieniams tyrimams. Pasiūlymas galioja elektroninėje parduotuvėje antėja.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99, kiaulienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
7: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
6: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
8: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis – 1,19 €. Kiaulienos kumpis be kaulo – 2,69 €. O sviestas saulės pievos – 1,09 €. Maksima – tai, ko reikia.
9: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
10: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
11: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
12: Pateks į mūsų eterį,
13: už tavo degalus sumokėsime mes.
14: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
15: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders

0: Gal ir lietingas, viesokas tas rytas, bet mums žinokit, tai labai smagus rytas, nes esam kartu su jumis.
1: Jo, tiesingai džiugu, aš norėčiau pasveikinti visus, kurie švenčia gimtadienį savo šiandien.
0: Kas šiandien švenčia
1: Turbūt gimtadienį? Yra tokių, tai žinokite, kad jūsų gimimo diena sutampa su mano mėgstamiausio aktorius Foresto Gampo Tomo Hanks'o gimtadienį.
0: O tai sveikinimai.
1: Jam šiandien 70, tai linkime gero ryto visiems, kurie su radio centu. Grįšim kitos valandos metu ir pratęsime ryto temos reikalus apie tai, ko mus jaunuomenė gali pamokyti.
0: Tai pasigirkite savo vaikais.

0: 9 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Jungtinės valstijos antrą dieną iš eilės sudavė smūgių Iranui. Šis įkatakuota maždaug 90 taikinių vakar panašiai tiek. Antra smūgių serija surengta prezidentui Donaldui Trumpui pagrasinus stipriai smogti. Tuo tarpu Persijos įlanko šalys vėl praneša apie atsakomasias Irano atakas. Sprogimų girdėta Bahreine Kuveitas. Pranešė perimantis iranietiškas raketas ir dronus, kad yra žmonės perspėti apie oro pavojų. O pradėjus prekybą Azijoje šį rytą nafta brango dar maždaug procentų. Už populiariausios Brent rūšies barelį prašoma beveik $79. Nafta šiuo metu kainuoja panašiai tiek, kiek birželio viduryje. Vis dėlto kainų lygis, kaip pastebi rinkos ekspertai, toli gražu nesiekia piko stebėto ankstyvaisiais konflikto artimuosiuose rytuose etapais. Tada už barelį prašyta beveik $120. Praėjusią naktį Ukraina dronais atakavo Rusiją, pranešama apie degančias naftos bazę Stavropolio krašte ir Tverės srityje. Jose be kita ko saugotos benzino ir dizelino atsargos. Taip pat Ukraina skelbia numušusi rusišką naikintuvą. O vakar vakarą rusai sudavė smūgių Ukrainos Odesos uostamiesčiui. Žuvo 4 žmonės, keli sužeisti. Pasibaigus NATO suvažiavimui, kuriame Volodymyras Zelenskis išgirdo pažadų šiemet ir kitą metų Ukrainai skirti 140 milijardų eurų vertės karinės pagalbos, Maskva siunta. Sako, kad alijanso įsipareigojimus Kijevui smerkia, vadina neatsakingai, aiškina neva Europa ruošiasi konfliktui su Rusija. Vis dėlto į Rusijos pasisakymus ir nuolatinius grasinimus ypatingai daug dėmesio nekreipiama. Dar viena Ukrainos pergalė laikomas ir Jungtinių valstijų iš esmės suteiktas leidimas Ukrainoje pradėti gaminti raketas amerikietiškoms oro gynybos sistemoms Patriot. Ir dar apie Lietuvą. Mūsų šalyje jau pasiekta beveik visa Liepos kritulių norma, išsamiau Irena Maksimova.
1: Liepai tik prasidėjus, kai kur šalyje jau iškrito beveik visa šio mėnesio lietaus norma, sako sinoptikai. Pirmą savaitę laikėsi vėsus ir drėgni orai. Anot specialistų, vidutiniškai šalyje iškrito per 60% mėnesio normos, tačiau kai kur jau išeikvota beveik visa. 85,5% įprasto lietaus kiekio pirmomis Liepos dienomis iškrito Kazlų Rūdoje, per 80% Šakiuose, Vėžaičiuose, Pagėgiuose, Rietave. Mažiausiai lietaus kliuvo šiaurės rytuose esantiems miestams, Biržams, Rokiškiui, Zarasams, Pakruojui, Raseiniams. Meteorologijos tarnyba pažymi, kad ir artimiausiomis dienomis lietus iš šalies dar nesitrauks, daugiausiai jos sulauks pietiniai ir vakariniai šalies rajonai.
0: Tuo tarpu ugnegesiai gelbėtojai sako, kad vakar siautė stiprus vėjas, vartė medžius, jie krito ant kelių, gatvių ir pravažiavimų apgadinti 3 automobiliai. Iškvietimus vykta daugiau nei 100 kartų, daugiausia Klaipėdos, Marijampolės, Alytaus, Kauno, Tauragės ir Utenos regionuose.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Dabar šalyje daug kur lyja, temperatūra didmiesčiuose tarp 12 ir 15 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad diena bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija taip pat gali sustiprėti vėjas. Šį laikį 16-21 laipsnio.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Čia futbolo čempionato naujienos. Šiandien prasidės ketvirtasis turnyro etapas. Ketvirtfinalyje pirmosios susikaus Prancūzijos ir Maroko rinktinės. Jų žaidimo pradžia numatyta šį vakarą 23 valandą Lietuvos laiku. Rytoj vakare žais Ispanija ir Belgija. Naktį šeštadienį į sekmadienį Norvegija ir Anglija, o sekmadienį paryčiais Šveicarija bei Argentina. Komandos laimėsiančios ketvirtfinalio rungtynės pelnys kelialapius į pusfinalius, o šiame etape žais 4 geriausios pasaulio čempionato komandos. Pasaulio čempionato pusfinaliai planuojami Liepos 14-15 dienomis, o nugalėtojas paaiškės Liepos 19. Tuo tarpu lažybininkai prognozuoja, kad trofėjų šiais metais pelnyti daugiausia šansų turi Prancūzija, toliau rikiuojasi Ispanija, Argentina, Anglija, o penketuką užbaigia Norvegija. Mažesnių šansus turi Maroko, Belgijos futbolininkai, o pačius mažiausios Šveicarijos atstovai.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Să-mi iubă.
1: Na, dabar suprantu, kad yra racijos arba buvo racijos klausti šio klausimo apie jaunuomenę, kuri mus išmoko kažko. Na, jūsų vaikai jūs kažko pamoko arba daro geriau už jūs. Galbūt jums tai nepatinka, galbūt jūs galvojate, kad esate visažiniai, bet patys suprantate viduje, kad taip nėra. Nesutinka su to, kad na, yra tam tikrų dalykų, kur tu jau prasilenki, nežinau, su laiku, su kartomis turbūt, su technologijomis ar dar kažkuo.
2: Arba tiesiog jie gali padaryti tai daug kartų greičiau ir paprasčiau.
1: Nors, kaip sakėme, garsiai to nesakot, nes jūs gesat geriausi, mes gesam kiečiausia, ne tėvai. Tai mes to ir klausėm, jūsų parašykite per rc.lt, žinutė vedėjams, vat ką vaikai daro geriau už jūs, arba ko jūs išmoko. Galite ir mums įskaityti savo patirtis, jeigu norit, jeigu negėda, jeigu drąsų, numeris 06-628-6288, galioja WhatsApp'ui, galioja Viber'ui, visomis priemonėmis esate laukiami.
2: Ir štai labai ačiū Gretai, kuri mums parašė ir pasidžiaugė savo vaikų ir rašo taip. Tai man 30 metų, sūnui 8, tai visada su telefonu, ko nemoku, sutvarko. Atrodo, daug žinau apie tas technologijas, toliau viską daro anglų kalba. 8 metų vaikas tiesiog jau lengvai kalba dviejomis kalbomis ir žinoma, tai yra žaidimų dėka.
1: Čia tik tai kropelytė jūsų istorijų, tai papildykite tą visą skanę, nežinau,
2: aruodą mūsų.
1: Skanę patirties košę savo laiškais, savo balsutėmis, laukiame labai, mes sugrįšime jau su žaidimu ant liežuvio galo.

0: galo. Labai tikrai smagiai šiandien žaidžiam kartu su Radio Centro klausytojais, todėl dar smagiau dar kartelį pakviesti jūs prisijungti ir sužaisti kartu su mumis šį kartą žaidimą ant liežuvio galo.
1: Jo, jeigu tarkime žaidime buvusiame jau šį rytą, ryto dešimtukas nereikia greičio, suprantat, ir na, greitos reakcijos, jeigu tarkime žaidime duok penkis irgi reikia reakcijos ir tam tikrų žinių, čia šiuo atveju na, reikia tiesiog gyventi. Gyventi ir mąstyti, ar ne, iš tikrųjų. Na, tiesiog, vat, gyvenimiški klausimai, gyvenimiški atsakymai. Nu, tarkim, nežinau, mėgstame, įsivaizduokim, kokį čia mes vakar klausime. Kas nervina viešajame transporte?
0: Taip,
1: buvo,
0: ir atsakymas, tiksliau, čia nėra teisingo atsakymo, atsakymas, kuris sutapo, ar tai nulėmė, kokia dovana keliauja mūsų klausytojai, man atrodo, buvo žmonės.
1: Jo, tai viskas, trys klausimai užduoti bus dviem žaidėjams, jeigu bus sutapimų, bus ir dovanų, jų mes tikrai turime, dabar galbūt nevardinkime, o tie, kurie nori žaisti, tai informuokite mus, tiesiog nesunkiai tai padarykite, siūsdami žinutę.
0: 0666286288 mūsų studijos numeris, na, o žinutėje būtinai parašykit savo vardą ir žaidimo pavadinimą ir tuomet jau laukit mūsų skambučio.

0: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
3: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
5: Moki veži vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Moki veži.
6: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: today. Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
0: Teskime su, na, toks, tu yra juokingas laiškelis, tu matėjai, ne, į Marius parašė labai. Ta tema mūsų, ar ne, apie jaunimėlį, kuris mus kažko išmoko, pripažįstam, tai ar ne, čia jau kitas reikalas. Na, mano dukra, rašo Marius, tai už mane geriau tingi.
2: Irgi.
0: Nu, irgi lenkia, turbūt galėtų pamokyti Marių, nors šiaip tingėti negarbinga, tingėti negražu.
2: Bet
0: ėmė pamažu.
2: Dar ir Astos laiškelis yra jau truputį kitoks, rašo taip, sveiki. Man reikėjo vieną dokumentą nukopijuoti kitą failą ir pakeisti šrifto dydį. Pažįstama situacija visiems. Valandą laiko kuičiausi su vienu puslapiu. Tada atėjo dukra 20 puslapių per pusvalandį sutvarkė. Pasigodžiau, kad 90 metų tetai sunku susigaudyti išmaniajam telefone. Dukra pagodė. Tau nėra 90, o tau jau dabar sunku visur susigaudyti.
0: Astos sėkmės, stiprybės, nepasiduokit įtakai. Jo, kalbant apie tą jaunimą, tai iš tikrųjų, nes aš sakau, tas pats, nu, tas drabužėlių mano pardavinėjimas, ar ne, tai tugi klausė, vat kaip kaina, ne, kaip reikia kainą nustatyti, nu, marškinėlių, kurie praktiškai nedėvėti, bet jiems, na, galbūt metai dveji, treji. Viskas aišku, sunelis eina kažkas šnabžda, su ką tu ten kalbi? Oi, su ChatGPT. Kalbasi, aiškinasi, išsiaiškina tą originalią kainą, po to nustato kainą, kuri, na, mums link ir tinkama, kuri bus dalydama per pusę, žinai, jeigu, nu, pergalės atveju arba pardavimo atveju. Tai aš esu tiesiog, na, tyliu, suglaudęs ausis, žinau, kad jis užsiėmęs ir man, nu, taip, žinai, kažkaip faina, žinai, juda reikalai su jaunimo pagalba. Žiauriai geras dalykas.
2: Tai aš dabar, kai apie jaunimą taip pagalvojau, čia truputį gal kitas rytis irgi, bet pagalvojau iš savo jaunesnės sesės. 8 metų tarp mūsų skirtumas yra, no. Irgi turiu ką pasimokyti. Mane apšviečia gal netokiais techniniais dalykais, bet kokią muziką reikėtų paklausyti dabar populiaresnė, ne? Kokias naujienas paskaityti, tokia įmeta mane į tą Gen Z gyvenimą.
0: Klausykit, tai palinkėsime būti imliems, nesispardyti, jeigu ateina pagalba iš šono, na, čia su seneliais kita kalba, nes įvairiausių būna senelių, kurie, žinai, kaip įsispiria į vieną klumpę ir sako, ne, man yra gerai ir viskas, nors neprima tų geresnių, žinai, kelių, nors tu ką. Gerai, tai ačiū visiems, jeigu dar turite kokią vieną kitą mintį, būtinai parašykite per RCLT, o mes sugrįšime jau su žaidimu po, beje, trumpųjų radio centro žinių ant liežuvio galo.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ankaroje priimtas NATO sprendimas oro policijos misiją Baltijos šalyse keisti į oro gynybos misiją. Rodo, kad alijansas pasiruošęs ir ore ginti kiekvieną centimetrą, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Gynybos misija suteiks alijanso pajėgų Europoje vadui papildomų įgaliojimų ir įrankių oro gynybai užtikrinti. Jungtinėms valstijoms ir Iranui apsikeitus smūgiais Persijos įlankoje, regione sprendžiamas ir Europos saugumas, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Pagrindinė grėsmė mūsų saugumui kelia brandulinės Irano režimo ambicijos bei jo remiamas terorizmas. Seimas įmasi svarstyti pateiktą naujos vyriausybės programą. Opozicijai be kita ko nerimą kelia joje pasikeitas tonas Baltarusijos režimo atžvilgio. Vis tik anot užsienio reikalų ministro praktiškai Vilniaus pozicija dėl Minsko režimo liks nepakitusi. Vakar šalyje įsismarkavus vėjų, ugniagesiai daugiau nei pusšimtį kartų vyko šalinti jo išverstų medžių, daugiausiai pajūrio regione. Vilniuje, Klaipėdoje ir Palangoje užfiksuoti atvejai, kai medžiai užvirto ant automobilių. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: liežuvio galo.
1: Turėsim tokį vyrišką žaidimą, prieš kokias 15 minučių pažaidėm kartu su Sakalu, niekas negirdėjo to žaidimo, o dabar prie mūsų jungiasi antrasis žaidėjas, komandos narys Evaldas. Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labą rytą, Evaldai, kaip laikotės?
2: Gerai.
3: Nu ką, pažaisim, turim dovanų. Aš dabar matau tą sąrašą, tai na, dvi iš trijų tikrai tinka tokiom oro sąlygom, kokias mes turime dabar. Tai stalo žaidimas ant liežuvio galo, galbūt, na, lyjant lietui būtų faina kažkur tai po stogeliu. Šiltai arba radio centro džemperis. Bet čia jau maksimaliu atveju, jeigu sutaps trys jūsų trys atsakymai iš trijų. Yra dar radio centro marškinėliai, tai čia tik tai vieno sutapimo atveju irgi bus dovanos. Gerai, tai pasiruošęs išgirsti, ką apie save pasakoja komandos draugas, Sakalas Tamstus.
2: Taip.
3: Gerai.
4: Aš esu Sakalas, kurisai skraido krepšinio aikštelėje ir krepšinis man numeris vienas. Aš pas Vilniuje gyvenu, bet palaikau būtent Kauno Žalgirį.
1: Ar išgirdot kokių sutapimų čia jau, Evaldai?
2: Taip. Taip pat irgi mėgstu krepšinį žiūrėti ir palaikau Kauno Žalgirį.
1: O, super, jau gera pradžia.
3: O aikštelį skraidot kaip Sakalas, turbūt?
2: Nelabai.
3: Na, būtų gerai persimesti. Gerai, pirmas klausimas tau. Lietuvos kurortas.
2: Palanga.
3: Kai nėra lovos, ant ko galime miegoti?
2: Ant čiužinio.
3: Kur negalime statyti automobilio?
2: Neįgaliųjų vietose.
3: Gerai.
1: Gerai, dabar patikrinkim. Taip, Lietuvos kurortas Palanga, o Sakalas, kurį kurortą įsirinko?
4: Palanga.
1: Prašau, radio centro maškinėliai.
3: Laikas bėga, metai bėga, nieks nesikeičia.
1: Tai, kai nėra lovos, ant ko gali miegoti, jūs sakot, kad tai yra čiužinys, Sakalas sako, kad tai yra...
4: Ant čiužinio.
3: Eik, tu savo, vyručiai, ką jūs juokauji.
1: Taip, stalo žaidimas ant liežuvio galo.
3: Evaldai, kaip jautiesi?
2: Kol kas, gerai.
3: Gerai, paskutinis, kur negalima statyti automobilio?
1: Neįgaliųjų vietoje jūs sakėte, o Sakalas sako...
4: Draudžiamoj vietoj.
3: Ir aš čia sakyčiau, kad na, mes nevadinkime to sutapimu, taip. Nes tų draudžiamų vietų yra aibė, jūs išskiriat vieną būtent neįgaliųjų vietos. Tai ką, liekame prie stalo žaidimo ant liežuvio galo, Evaldai, gerai?
2: Gerai.
3: Sveikinam labai Tamstą, sveikinam labai Sakalą, linkime sėkmės ir ačiū už tai, kad esat kartu.
2: Ačiū ir jums.
3: Iki. Visa.

0: Švenčiame Parksaits 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugifunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl vertė.
1: Sveikata svarbi kiekviename amžiuje. Visą Liepos mėnesį Antėja taiko 30% nuolaidą moters, vyro ir vaiko įsamioms sveikatos tyrimų programoms. Antėja, pasirūpinkite savimi ir tais, kurie jums rūpi labiausiai. Daugiau antėja.lt.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Vasara. Laikas priimti svarbų sprendimą. Šiaulių valstybinė kolegija kviečia studijuoti, augti ir kurti savo ateitį Saulės mieste. Priėmimas jau vyksta. Nepraleisk savo galimybės. Daugiau informacijos www.svako.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Taip, uždarome mes jau gero ryto laidą, bet tą turime padaryti ir paskatinti jūs registruoti savo kvito čekius pas mus.
3: Dovanokit, aš visai kitam pasaulį skraidau, nes ką tik čia suderinom šunelio atvykimą Danielės į mano namus savaitgalį. Bandom derinti. Gerai, bala nematė, pamirškim čia mano bėda. Gerai, apie tą žaidimą. Viskas čia klojosi puikiai. Tikrai labai daug jūsų kvitų atkeliauja pas mus. Labai daug foto, labai daug istorijų iš tikrųjų. Jūs nesustokit, kadangi žaidimo pabaigos nematyti, mes tai sėkmingai darom. Taip, mes kalbiname laimėtojus po septintos, toliau eina Eglė, Vitalijus, Simona, na žodžiu, viskas okei. Okay. Užsukate bet kokią degalinę, pilate skūrą, na kaip ten piltis turbūt nereikia mokyti, nes nepilsi, nevažiuosi turbūt, ne? Tai darom, na ne kiekvieną dieną, bet na tas ta rodiklėlė visada svyra į kairę pusę.
2: Deja, ne?
3: Ir tada užsukate RC, paliekat savo kvitą, na, foto savo kvitą, parašote apie kelionę. Trumpai įdant mes žinotume, vat, kur jūs keliaujat, kad mums ir jums būtų įdomu. Ir tuomet tikitės mūsų skambučių.
2: Ir mums labai smagu, kad kiekvienas kvitas slepia kažkokį išskirtinę įdomią jūsų kelionę ir jūsų istoriją. Todėl dabar ir pasiklausykime Aidos istorijos, kur jinai nuvyko, o jos kuro suma, matau, čekio buvo 80 eurų 28 centai.
3: Prastai, ne?
4: Laukia mūsų su sunum kelionė į Bulgariją, kadangi abudu nemėgstam labai skraidyti. Mm-hmm. Tai taip tiesiog gaunasi, kad visos kelionės yra automobiliu. Pradedam kurą pilti dar prieš porą savaičių.
2: Aha.
4: Paskui ne tai būtų, nu, skaudžiai.
2: O tai kiek jūsų sunui metų yra?
4: Šeši.
2: Ir abudu tai bijot skraidyti?
4: Bijom baisiai.
2: Gal nugalėjus tą baimę būtų kiek paprastesnis ir trumpesnis tos kelionės, nors aišku, automobiliu tos ilgos kelionės irgi būna labai smagios.
4: Būtent, daug geriau galima viską apžiūrėti, nes lėktuvu tai tiesiog paimė, nuskridai ir jau tu ten, o automobiliu tai dar pasižiūri ir nu visą, kaip pasakyti, tą atstumą.
2: O tai ką veikiate per kelionės? Garsiai dainuojate dainas mačinoje, nežinau, valgot skaniai automobiliuose, ar esate ta mama, kuri leidžia automobilyje valgyti?
4: Būtent, mes veikiam viską automobilį.
2: Labai gerai.
4: Ir dainuojam, ir valgom, ir geriam, ir vandenį, ir arbatas, kavas, ir stengiamės kuo mažiau sustoti. Sustojam tik labai gražiose vietose, kad sutaptų, kaip pasakyti, ir malonumas, ir reikalas.
2: Visiška šiaip romantika yra man važiuoti ilgą kelionę automobiliu ir šiaip smagu, nes tu manęs paklausiai, ar mano koko mėgsta važiuoti automobiliu. Tai nuraminu tave, kad tikrai labai mėgsta, tai gali planuotis kelionę su mano šuniuku.
3: Labai smagu, klausyk. Viskas, mes baigėm savo pasirodymą šį rytą. Eteris, aišku, nenutrūksta, tik tai kaita įvyksta laidų vedėjų. Mes baigėm savo darbus, atvyksta Eglė. Ir mes, ką, linkėdami jums geros, gražios dienos, paliekame jus su ja, su muzika, aišku, ir grįšime į darbą. Bus, kaip ir įprasta, nuo rytojaus pusės septintos.
2: Ačiū labai už dar vieną tikrai žiauriai fainą ir smagų rytą kartu su jumis. Ką, linkim dar ir nesušlapti, apsisaugokit nuo lietaus ir gero jums ketvirtadienio. Iki.
3: Iki.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mugė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanojus Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvienė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis. Įėjimas nemokamas.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadu vafliniame indelyje tik už 33 centus. Įsmeigimas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O 80 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1 eurą 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičių ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Bilietai ticketmarket.lt ir renginio vietose.
6: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
7: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs, mokame mes.
8: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmes kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
9: Pateksi į mūsų eterį,
10: už tavo degalus sumokėsime mes.
11: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
12: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: įkurstė būtent iš brangias benzinas ir dizelinas. Tuo tarpu atsinaujinus kariniams veiksmams Persijos įlankos regione vakar populiariausios Brent rūšies naftos barelis brango 5%, šiandien dar maždaug 1%. Šiuo metu už jį prašoma beveik $79. Nafta šiuo metu brangiausia per pastarąsias maždaug porą savaičių, bet kaina, pasak ekspertų, auga palyginti lėtai rinka į vakarykščius ir šiandien vykusius Jungtinių valstijų ir Irano apsikeitimus smūgiais reaguoja santūriai. Palyginimui ankstyvaisiais konflikto artimuosiuose rytuose etapais naftos kaina brango sparčiai ir piko metu barelis kainavo beveik $120. Nedarbo lygį šalyje siekia 7,7%, skaičiuoja užimtumo tarnyba. Remiantis jos turimais duomenimis, per mėnesį nedarbo lygį sumažėjo 0,3% punkto, bene labiausiai dėl sezoninių darbuotojų poreikio. Palyginus situaciją su buvusia prieš metus, nedarbas sumažėjęs 0,7% punkto. Mažiausiai darbo neturinčiųjų yra Neringoje, Birštone, Kretingoje, o daugiausia Kalvarijoje, Zarasuose, Ignalinoje, Anykščiuose ir Visagine viršyje 10%. Vyriausybė išeidama palaimino Vilniaus katedros tyrimus ir Vytauto didžiojo palaikų paieškas. Išsamiau apie tai pasakoja Irena Maksimova.
1: Baigdama darbus, laikinoji vyriausybė pritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus, kurių metu bus patikrinta ir hipotezė dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Prieš tai analizę atlikusi speciali darbo grupė konstatavo, kad iki šiol moksliniai šio istoriškai neįkainojimo statinio tyrimai nebuvo vykdomi sistemiškai. Todėl pasiūlyta įgyvendinti kompleksinį tyrimų planą. Juos atlikus, be kita ko bus sukurta duomenų bazė apie arkikatedroje įvairiais laikotarpiais palaidotus asmenis ir sudarytas išsamus mėginių bioarchyvas. Tai, pasak specialistų, suteiks kompleksinių mokslinių žinių apie tai, kaip vystėsi Lietuvos populiacija. Moksliniams tyrimams ir kitoms susijusioms reikmėms kitąmet reikės beveik 2 milijonų eurų, o bendrai per 3 metus tam numatoma išleisti apie 7,5 milijonus eurų.
0: Ugniagesiai gelbėtojai sako, kad vakar siautė stiprus vėjas vartė medžius, jie ar jų šakos krito ant kelių gatvių ir pravažiavimų apgadinti 5 automobiliai Nidoje, Klaipėdoje, Palangoje, Kazlų Rūdoje ir Vilniuje. Pervalkoje medis užvirto ant namo. Iškvietimus vykta daugiau nei 100 kartų, daugiausia Klaipėdos, Marijampolės, Alytaus, Kauno, Tauragės ir Utenos regionuose. Dabar daug kur šalyje lyja, temperatūra tarp 12 ir 15 laipsnių šilumos, šilčiau pajūrio regione, o sinoptikai sako, kad ši diena bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir superkūnyje, taip pat gali sustiprėti vėjas, šį laikį 16-21 laipsnių įdienojus.
2: Kelios minutės po 10 valandos, labas dar vienas lietingas ir tikrai šaltas vasariškas rytas. Vakar čia tiek jau čia drąsiai skelbiausi, kad aš protestuoju prieš tą šaltą orą ir einu į darbus su šortais, tai žinokit, taip siubingai sušalau, kad čia mano protestai baigėsi ir Liepos 9 dieną aš į darbą atėjau su žieminė striuke. Tai tam, kad ir jums, ir man, ir visiems būtų kiek įmanoma lengviau tos šalčius ištverti, tiesiog būkim kartu, gerą nuotaiką palaikykim, muzikos klausykim, šiek tiek pašokim, pajudėkim ir tikrai bus šilčiau.

Pasaulio futbolo čempionatas tęsiasi ir vakar buvo tikrai labai keista, kai nebuvo ką žiūrėti per teliką. Aš pagalvojau, o wow, nejaugi aš pagaliau užsimiegosiu, bet tikrai labai laukiau, kada vėl futbolas sugrįš ir būtent šiandien laukia labai svarbios rungtynės tarp Prancūzijos ir Maroko, tad noriu siūsti linkėjimus visiems palaikytojams kažkurios iš šių komandų. Kažkaip turiu labiau įtarimą, kad daugiau prancūzų palaikytojų yra, bet nežinau. Šiaip galite iš tikrųjų nueiti rc.lt ir parašyti man žinutę į eterį, kurią komandą palaikysite šiose rungtynėse, prancūzus ar Maroką. Ir galėsime suvesti tą statistiką ir laidos pabaigoje jau galėsiu pristatyti. Tai kiek čia tų palaikytojų yra prancūzų pusėje ir Maroko pusėje. Tai va, tai linkėjimus tikrai siunčiu ir tiems, kurie labai jaudinasi prieš šias rungtynės ir šiaip visiems, kurie lygiai taip kaip aš stipriai serga pasaulio futbolo čempionatu. O jeigu jūs norite savus linkėjimus taip pat kažkam nusiųsti, nebūtinai susijusiu su futbolu, galite siūsti tiesiog kažkokių komplimentų, sveikinimo ar gražių žodžių savo draugams ar bičiuliams ar kolegoms, tai tikrai galite tai daryti labai paprastai. Balso žinutę siųskite per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662 86 88 arba per programėlę radijas.lt. Aš jūsų balso žinučių labai laukiu, o kai tik tai sulauksiu, iš karto leisiu joms nuskambėti Radio Centro eteryje.

0: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena, Kaunas, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, Radio Centras.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
4: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
5: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
6: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, šižiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 65 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 85 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 69 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Kaip karšta palė.
10: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
9: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
11: Emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičių ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Bilietai ticketmarket.lt ir renginio vietose.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kviečiu visus atsipalaiduoti ir pasimėgauti dainomis iš senų gerų laikų. Prisiminimuose skambės kūriniai 2003-28 metų savaitę pasiekė LT top 20 viršūnę. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje iš dešimtos vietos pakilė delfinai su daina apie ją.

0: ir lyderė tos savaitės, didžiausių lietuviškų hitų tapo labai šventiška daina. Taigi švęskim kartu kiekvieną dieną su Marijonu Mikutavičiumi. Edrija, pasveikinkit vieni kitus.
1: Radio Centro laiko mašina.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Per parą rusų smūgį Ukrainos Chersono srityje pražudė 3 civilius, 19 žmonių sužeista, Odesoje žuvo 4 civiliai. Ukrainos pajėgos tęsė atakas keliose Rusijos regionuose, tarp liepsnojančių Lukoil naftos bazės Stavropolio krašte dar viena Tverės mieste. Seimas įmasi svarstyti pateiktą naujos vyriausybės programą. Opozicijai be kita ko nerima kelia joje pasikeitas tonas Baltarusijos režimo atžvilgio. Vis tik anot užsienio reikalų ministro. Praktiškai Vilniaus pozicija dėl Minsko režimo liks nepakitusi. Vakar šalyje įsismarkavus vėjui, ugniagesiai daugiau nei pusšimtį kartų vyko šalinti jo išvirstų medžių, daugiausiai pajūro regione. Vilniuje, Klaipėdoje ir Palangoje medžiai užvirto ir ant automobilių, Kaune ant elektros laidų. Denverio Nuggets klubas atsisveikino su Jonu Valančiūnu. Pagal NBA taisyklės dabar per 48 valandas, bet kuri kita lygos komanda gali siekti įsigyti krepšininką. Jei taip nenutiks, lietuvis taps laisvuoju agentu. Jūs keptojo Valančiūnas turi žodinį susitarimą su Kauno Žalgiriu. Šiuo metu tiek, įsame žinios 11. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: Afrika. Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
1: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
2: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Akropolis. Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių – tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės – tik 3,69. Lidl vertė.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Kažkaip, kai šviečia saulė už lango ir yra šilta, tai tikrai daugelis mėgsta pėsčiomis, pavyzdžiui, darbus keliauti, ar kokį dviratį minti, ar paspirtuku važiuoti. Tai tų degalų, taip darbo dienomis, aš manau, mes tikrai mažiau sunaudojame gerokai. Aišku, savaitgaliais atsigrebėm, kai lekiam kur nors prie ežeriukų ir visokių kitų vietų smagiau. Na, bet jau kai lyja šitaip, tai tikrai nieks nenori nei pėsčiom eiti, nei su dviračiais važiuoti, todėl automobiliais riedame dažniau. Tai reiškia, kad dažniau ir tuos degalus pilame. O įsipilus tų degalų, ką reikia daryti? Taip, registruoti kvitą, jį nufotografavus ir nuėjus į rc.lt, o tuomet jau laukti radio centro skambučio ir sulaukus stipriai nudžiugti, taip kaip šiandien mūsų ryto laida labai smagiai nudžiugino mūsų klausytojam Violetą.
3: Iš tikrųjų, tai čia kiekvienos dienos mūsų planas praktiškai, kaip sakant, nors ir vasarą, bet mes vis tiek nestovim, nemiegam, netostogaujam, o vaikai važinėja į būrelius, pirmyn gal kur atsitirpsta, neaišku kaip. Tai kad ir va šiandien ryta, va jau po 15 minučių iš tikrųjų turėjau keltis ir taip, nes jau baseiną reikės vaiką vežti. O šiaip dar turiu 3 jaunuolius, kurie beisbolo lanko, futbolo lanko, nu tikrai nuo rankinio šiek tiek ilsisi keli berniukai ir penktas mažylis iki metų, kuris visur kartu su mumis keliauja. Tai va, kaip sakant, sportuojam net ir vasarą.
4: Violeta, koks šia miestas?
3: Kaunas,
4: okei. Okay. Paskutinis dalykas. Jūsų kvite užfiksuota suma yra labai reta. Tai yra lygiai 40 eurų. Kaip jūs taip sugebėjot?
5: Jums taip patinka gal prisipilti lygiai?
3: Ne, tiesiog šitas automatinės
4: šitaip sustato tai
3: sumą. Ir pilna išpilė, ten trūksta litro iki pilno, bet nesvarbu.
4: Dar sykį atsiprašom ir dar sykį sveikinam. Jūsų kvitas apmokėtas.
2: Sveikinimai didžiausi Violetai, taip smagiai naują dieną pradėjus, na, o jūs raginu taip pat laimę žaidime bandyti. Viskas labai nesudėtinga, bet kurioje Lietuvos degalinėje degalų įsipylę fotografuokite kvitą, iš karto tą pačią dieną registruokite į rc.lt, šiek tiek pasidalinkite, kur čia planuojate važiuoti tų degalų įsipylę ir viskas. Tuomet jau laukite radio centro skambučio, kai sulauksite, tikrai ir jūs būsit laimingesni ir jūsų piniginė šipsosit.
1: Pilote jūs, mokame mes. Come

0: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
1: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekiams iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, roboto ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Elektroninės muzikos duetas Basil and Ainius. Vienintelis koncertas pajūryje. Liepos 17 dieną Palangos koncertų salėje. Ženk ten, kur dar nebuvai. Basil and Ainius. Mixed Signals. Bilietus platina kakava.lt.
5: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
6: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
7: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
8: Pateksi į mūsų eterį.
9: Už tavo degalus sumokėsime mes.
10: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
11: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

11 valandų Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Atsinaujinus kariniams veiksmams Persijos įlankos regione, Jungtinės valstijos antrą dieną iš eilės sudavė smūgių Iranui. Šįsyk atakuota maždaug 90 taikinių, vakar panašiai tiek. Iranas atsakė atakomis prieš amerikiečių bazes esančias Kuveito, Bahreino ir Kataro teritorijose. Kariniai veiksmai atsinaujino iraniečiams nepaisius

0: jų perėmimo procentas priartėjęs prie nulio, nors dar metų pradžioje siekė 40%, o pavasaryje apie 20. Vilčių, kaip teigiama, teikia Jungtinių valstijų iš esmės suteiktas leidimas Ukrainoje pradėti gaminti raketas amerikietiškoms oro gynybos sistemoms Patriot. Tuo metu ukrainietiška raketų bendrovė Firepoint praneša, kad iki pirmųjų ukrainietiškos balistikos paleidimų į Rusiją lieka paskutinis bandymo etapas. Esą balistinės raketos Rusijos link tikimasi bus paleistos rudenį. Lietuva draugė su dar 10 NATO valstybių ketina pirkti stebėjimo orlaivių. Jie, kaip pažymima, geba identifikuoti ir sekti sudėtingas grėsmes, įskaitant dronų spiečius, balistinės ir sparnuotasios raketas. Krašto apsaugos ministerija sako, kad bendra projekto vertė sieks apie 5 milijardus eurų, o pirmuosius orlaivius tikimasi gauti maždaug po 5 metų. Jonavos rajonas liko be tiesiogiai išrinkto mero vyriausiajai rinkimų komisijai panaikinus Mindaugo Sinkevičiaus įgaliojimus. Paskutinė jo darbo diena bus pirmadienį. Sinkevičiaus mero posto atsisakė po paskyrimo premjeru. Nauji rinkimai Jonavoje nebus rengiami, nes iki numatytų jų likę mažiau nei metai. Todėl savivaldybei vadovaus laikinasis meras paskirtas tarybos. Alytuje ir Gargžduose vykstančiame Europos merginų krepšinio čempionate paaiškėjo visos ketvirtfinalio poros, tarp jų ir lietuvės, išsamiau Irena Maksimova.
1: Lietuvoje vykstančio Europos merginų krepšinio čempionato ketvirtfinaliuose susitiks Lietuvos ir Prancūzijos, Ispanijos ir Turkijos, Lenkijos ir Izraelio bei Kroatijos ir Belgijos ekipos. Vakar vakarą aštuntfinalyje mūsiškės 20 metės 83-69 nugalėjo Vokietijos krepšininkės, su prancūzėmis lietuvės susikaus rytoj. Šios vakar 81-65 palaužė Serbiją. Tuo tarpu grupę laimėjusios Latvijos iškrito aštuntfinalyje, 84-97 pralaimėjusios Kroatijai. Lenkija aštuntfinalyje 56-47 įveikė Sloveniją, Izraelio krepšininkės 96-79 nugalėjo Vengres, Ispanija 77-37 sutriuškino Švediją, o Turkija 84-62 nugalėjo Islandijos rinktinę. Šiandien čempionate poilsio diena.
0: Dabar daug kur šalyje lyja, temperatūra tarp 12 ir 15 laipsnių šilumos, šilčiau pajūrio regione, o sinoptikai sako, kad ši diena bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir superkūnyje, taip pat gali sustiprėti vėjas, šį laikį 16-21 laipsnių įdienojus.
2: Vos kelios minutės po 12 valandos ir dar kartelį sveikinuosi su visais šio lietingo ketvirtadienio klausytojais. Jeigu būname kartu, aš nebijoju, kad tą lietų kažkaip ištverti tikrai yra kur kas lengviau. Na ir dabar, visai netrukus porai dainų nuskambėjus, Paulina pristatys jums dar vieną muzikinę naujieną, skambančią tikrai labai gerai, o aš valandos pabaigoje kviesiu jūs pažaisti muzikinį žaidimą, o kaip toliau. Jame norėsiu kažkam iš jūsų padovanoti radio centro gertuvėm, tad būkime kartu ir visai netrukus pakviesiu jūs man paskambinčiai

0: dieta.
1: Sugrįžo jausmas, kurį mane palikęs. Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražinami tai, kas buvo gražiausia. Dedu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.
2: Naujiena.
3: Naujiena.
4: Naujiena.
3: Radio Centro muzikinė naujiena.
4: Atkreip dėmesį.
5: Etrija netrukus skambės seniai girdėtas balsas, pristatau naują Adam Lambert dainą Under the Rhythm. Fainas kūrinys su ATC hito Around the World motyvais, kuris galėtų tapti vasaros daina. Beje, Adamas išleis naują albumą, tad bus dar gerų kūrinių tinkančių mūsų Etrijai. Na, o Adamo pasaulis pažįsta dainos What You Want From Me dėka bei koncertavimo kartu su grupe Queen.
2: Naujiena.
3: Naujiena.
4: Naujiena.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Šiandien pasaulyje yra minima mados diena ir būtent šiandien žmonės yra kviečiami švęsti savo unikalų stiliaus pojūtį. Tikrai kažkaip kiek pavaikštų įvairiausius koncertus, kiek matau jaunų ypač žmonių. Taip smagu yra, kad tikrai kiekvienas turi tą savitą stilių, visi yra vis drąsesni, rengtis taip, kaip jiems patinka ir tikrai rengtis labai įdomiai. Todėl noriu šią progą linkiai bus tiesiog nusiųsti visiems, kurie jaučia tą stiliuką ir nenori būti tokie kaip visi, nori atrodyti išskirtinai. Tai yra tikrai labai drąsu ir labai gražu ir labai sveikintina. Ir jeigu jūs turite draugų stilegų kokį nors, kurie labai mėgsta kažkaip labai gerai atrodyti, labai įdomiai atrodyti, kur gal pavyzdžiui turite draugų, kurie per įvairiausias second handų parduotuves vaikšto ir iš ten prisirenka įvairiausių įdomybių ir atrodo taip, kad na tikrai žinai, jog antro tokio žmogaus negalėtum sutikti, tai siųskitiems žmonėms linkėjimus ir pasveikinkite jos tokios fainos dienos progą. Arba šiaip galite linkėjimus nusiųsti tiesiog kažkam, kam norite gražių žodžių pasakyti, kam norite gražių žodžių negailėti, galite su gimtadienį sveikinti draugus, galite su vardadienį sveikinti draugus. Mes visuomet jūsų balso žinučių su tais gražiais žodžiais labai laukiame, jas tikrai patogiai ir paprastai galite atsiųsti per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288. Taip pat labai patogiai tai galite padaryti per programėlę radijas.lt, ten tiesiog paspaudžiate mikrofono ženkliuką ir rašote balso žinutę ir siunčiate ją mums. Nu, mes kaip visada tradiciškai, vos jūsų balso žinutės gavę, pirmiausiai pasidžiaugiam, o tada jau leidžiame joms nuskambėti čia radio centro eteryje. Tai gerai pagalvokite, kam gražų žodį norit pasakyti ir siųskite balso žinutę man.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Jonavos rajonas liko be tiesiogiai išrinkto mero. Vyriausioji rinkimų komisija panaikino šias pareigas ėjusio, bet premjeru netrukus tapsiančio Mindaugo Sinkevičiaus įgaliojimus. Nauji mero rinkimai rengiami nebus. Šias pareigas, iki jų ateinantį pavasarį vykstančių savivaldos rinkimų, gali būti paskirtas tarybos narys Valdas Majauskas. Valstybės kontrolė teigia neturinti nei specialistų, nei lėšų atlikti registrų centro veiklos auditą, sako įstaigos vadovė Irena Segalovičienė. Tam reikia specifinių kibernetinio saugumo ir incidentų tyrimų kompetencijų. Seimas svarsto pavesti valstybės kontrolė atlikti registrų centro veiklos auditą. Pavasarį kilus didelio masto duomenų nutekėjimo skandalui. Lietuva pasiūlė pagalbą Prancūzijai kovoje su miškų gaisrais, jie šalies pietuose siaučia jau daugiau nei savaitę. Paskelbti ėmė apdovanojimų nominantai. Daugiausiai jų net 25 gavo medicininė drama Pitsburgo priimamasis, o kartų santykius nagrinėjantį komediją gudrybės pretenduoja 24 Emmy statulėlės. Apdovanojimų teikimo ceremonija vyks rugsėjo viduryje. Šiuo metu tiek įsamių žinios vidudienį. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: Afrika. Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
4: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoj Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis.

Visai netrukus eteryje girdėsite Aistės dainą Tavo žvilgsnis, o iš karto po tos dainos žaisime muzikinių žaidimą O kaip toliau, tad kaip visat, jeigu norite užsiimti vietą šiame žaidime, jau dabar skambinkite man į studiją numeriu 06-628-6288, jeigu jums pavyks įveikti užduotį, aš jūs apdovanosiu Radio Centro gertuvę.

0: ir žadėjau, žaidimas, o kaip toliau jau radio centro eteryje, žaidimas tikrai nėra labai sudėtingas, tiesiog patikriname tas jūsų muzikinės žinias, turime tikrai labai daug žinomų dainų ištraukų, dabar vieną visai netrukus išgirsite, tuomet jau žiūrėsime, ar pavyksta pagauti, kokiogi žodžio ištraukos pabaigoje trūksta, kokiogi dainą šiandien klausysime. Tikrai visiškai nerealia, kuri buvo išleista daugiau nei prieš 20 metų, tai yra Biplanų hitas Anzelmutė, kurio, na, man atrodo, kad žodžius žino, tai tikrai jau daugybė lietuvių ir ta ir melodija, ir tekstas šiaip jau buvo sukurti dar gerokai seniau, ne tiek daug, kam žinomo Algio Skačkausko, tačiau labai kažkaip smagiai buvo atgaivintas kūrinys ir dabar jau taip, dabar jau patikrinsime, ar žodžius tikrai žinote ir iš karto noriu pasisveikinti su mūsų klausytoja, kuri yra pasiruošusi tą laimę savo išbandyti. Labas!
1: Sveiki.
0: Na, sakykit, kaip yra santykis su Biplanų muzika? Ar žinote Biplanų dainas?
1: Kažkiek žinau.
0: Kažkiek žino, tai jau yra geras ženklas. O kaip yra su Anzelmute?
1: Žinau dainą, bet bandysim laimę tiesiog.
0: Bandom laimę, tai dabar 3-2-1 pasiklausykime, kaipgi skamba ta mūsų užduotėlė.

0: Man 16 tau. Kiek, sako Biplano Anzelmutė?
1: 36.
0: Visiškai teisingai, absoliučiai 100% į taikinį ir viskas. Sveikinu jūs. Va taip, 1, 2, 3 ir radio centro gertuvė jau jūsų.
2: Ačiū labai.
0: Tai sveikinu jūs, labai linkiu, kad ta šypsena, kurią net girdžiu dabar kalbėdama su jumis ir toliau visą dieną jūs lydėtų. Ir ačiū, kad mūsų klausot. Gražiausiams dienos.
2: Jums taip pat ačiū.
0: Visa, iki.
2: Visa.

0: Neto.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodotechnikai, priedams iki 50%. Dreamy būtiniai technikai iki 40%. Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir glaistui iki 35%. Mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas.lt.
5: Emocijos. Adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičio ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Bilietai ticketmarket.lt ir renginio vietose.

Vasarinis Gerdavos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdava.lt. Vasarinis Gerdavos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdava.lt.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Mėnesio infliacija Lietuvoje birželį siekia 0,5%, o metinė beveik 6%, nurodo duomenų agentūra. Pasak oficialiosios statistikos, birželį brango atostogos, viešbučiai, kai kurie vaistai, automobilių remontas, dalis maisto produktų, pigo kai kurie alkoholiniai gėrimai, taip pat degalai. Nedarbo lygis šalyje siekia 7,7%, skaičiuoja užimtumo tarnyba. Remiantis jos turimais duomenimis, per mėnesį nedarbo lygis sumažėjo 0,3% punkto, bet nelabiausiai dėl sezoninių darbuotojų poreikio. Palyginus situaciją su buvusia prieš metus, nedarbas sumažėja 0,7% punkto. NATO patvirtinus oro gynybos misiją Baltijos šalyse atsiras daugiau įrankių ginti Aljanso oro erdvę rytų flange. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Ankaroje priimtas NATO sprendimas oro policijos misiją Baltijos šalyse keisti į oro gynybos misiją, rodo, kad Aljansas yra pasiruošęs ir reaginti,

0: Prancūzas žmonės gabeno juos susisodinęs į išnuomotą krovininį bendrovės Bolt automobilį. Bendrovė sako bendradarbiaujantį su teisėsauga. Tuo tarpu Joniškio rajone pasieniečiai aptiko du afrikiečius, važiavusios autobusu iš Rygos į Varšuvą. Jie pareigūnams pateikė suklastotus austriškus asmens dokumentus. Vėliau paaiškėjo, kad jie Somalio piliečiai, kuriems Latviai buvo išdavę prieglobščio prašytojų korteles po to, kai jie neteisėtai atėjo iš Baltarusijos. Afrikiečiai uždaryti į areštinę vėliau tikėtina bus gražinti Latviams. Mirus poetui, eseistui ir kritikui Aidui Marčėnui pranešama, kad atsisveikinti su juo bus galima nuo rytojaus 16 valandos laidojimo namuose sostinės Antakalnyje Mykolo Kazimiero Paco gatvėje. Marčėnas mirė eidamas 66 metus. Kolegos ir bendražygiai išskiria jo išskirtinį talentą, lengvą žodį ir gilias įžvalgas. Jis yra išleidęs per 20 poezijos, eseistikos ir rinktinių knygų ir pelnęs poezijos pavasario ir kitų reikšmingų literatūros premijų.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Dabar Vilniuje 12, Alytuje 13, Kaune 14, o Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad diena bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija taip pat gali sustiprėti vėjas. Šį laikį 16-21 laipsnių.
2: Lietuvoje prasideda pietų metas, jau yra 12 ketvirtadienio valanda ir aš dar kartelį labas sakau kiekvienam, kas mano balsą girdi. Nežinau, ar laiką leidžiame draugę nuo 10 ir tik dabar jūs jungiate radio centrą, bet kokia atveju, jeigu mane girdite, aš jums siunčiu tikrai šiltus ir meilės pilnus linkėjimus ir kviečiu toliau laiką draugę leisti. Šią valandą laukia dar viena laimingo žmogaus istorija žaidime pilate jūs mokame mes. Tai likite įsijungę, kad viską išgirstumėte ir svarbiausia, nepamirškite patys į šį žaidimą registruotis, o tai padaryti reitin paprastam, tiesiog įsipilus degalų, bet kurioje Lietuvos degalinėje, savo kvitą nufotografuoti, jį užregistruoti nuėjus į rc.lt, nuo tuomet jau laukti radio centro skambučio, o sulaukus galėsite tikrai nudžiugti ir jūs, ir jūsų piniginę.

0: Norint tikrai labai smagiai pradėti darbo dieną ir į darbus keliauti gerai pakūrus nuotaiką ir taip produktyviai nusiteikus, aš kviečiu kiekvieną iš jūsų rytą pradėti kartu su mūsų gero ryto laida, kartu su Daniele ir Simu. Čia jie tikrai tą nuotaiką gerą pakūrinėja ir tikrai turi labai smagių žaidimų, kurie gali puikiai padėti išmankštinti jūsų galvas ankstyvą rytą. Vienas tokių žaidimų yra Duok 5, muzikinis žaidimas, kurio metu yra pateikiamos 5 labai žinomų dainų ištraukos ir tiesiog klausytojai turi per tam tikrą laiką suspėti įvardinti, kas kitas dainas atlieka.
1: Monika. Monik. Black and Peas. Free Finger. Vyksai?
2: Teisingai.
3: Paskutinis.
2: Greičiau.
1: Adėl.
2: Yra.
0: Tik dabar, vau, merginos. Šiam mūsų klausytojai Laimui ir kartu su ja žaidusi jos kolegiai Ugniai puikiai pavyko pasirodyti. Jos tikrai su gera nuotaika į darbus keliavo ir dar be viso to į kišenę prizą įsidėjo. Tad dar kartelį primenu, nuo pat 6 valandos 30 minučių kiekvieną darbo dienos rytą jūsų radio centro eteryje laukia Danielė ir Simas. Su jais pradėję dieną, tikrai per tą dieną keliausit su šį.

0: paprika. Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
1: Vasara. Laikas priimti svarbų sprendimą. Šiaulių valstybinė kolegija kviečia studijuoti, augti ir kurti savo ateitį Saulės mieste. Priėmimas jau vyksta, nepraleisk savo galimybės. Daugiau informacijos www.svako.lt.
2: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Glotni oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
5: Šeimyna, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
6: Kremas nuo saulės?
5: Yra.
6: Kefiras nuo įdegio?
5: Yra.
6: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
5: Kaip be jo?
6: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
5: Jeigu tik to neši.
7: Ai, svarbiausia, pamiršom.
8: Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 65 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 85 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 69 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Žaidimas Pilote jūs mokame, mes jau beveik dvi savaitės vyksta radio centro eteryje, džiugina klausytojus ir esame tikrai nusiteikę ir toliau jūs džiuginti, nes žaidimas vyks iki pat rugpjūčio vidurio. Jums tai reikia užsipylus degalų bet kurio Lietuvos degaliniai savo kvitą nufotografuoti, tą pačią dieną jį užregistruoti, nuėjus į rc.lt ir tuomet jau laukti mūsų skambučiam. Na ir jeigu sulauksite, tikrai būsite ir patys maloniai nudžiuginti ir jūsų piniginė nudžiugs, nes išlaidos jūsų degalams bus padengtos. Šiandien tas laimingas žmogus, kuriam aš skambinu, yra Inesa. Inesa tikrai tokias labai gražias ir reikšmingas veiklas vyko tų degalų užsipylusi, bet manau, kad ji jas tikrai pristatys geriau negu aš. Inesa, aš matau prieš save sumą 64 eurai, 80 centų. Registravote savo kvitą įsipylusi degalų, tai pirmiausia noriu pasveikinti jūs, nes mano laidoje jūs esate laimė ir jūsų kuro išlaidas mes padengsime. Tai čia pirmas dalykas. Sveikinu.
3: Ačiū labai. Super.
2: Na ir Nesa, norėčiau, kad šiek tiek plačiau papasakotumėte, kurgi vykote tų degalų užsipylusi.
3: Tai aš savanoriauju su vaikais įvoniniai. Tokia organizacija, kuri vadinasi Niekieno vaikai.
2: Aha.
3: Ir vykau po darbo pabūti su vaikais, pažaisti žaidimu, jiems truputį pakelti nuotaiką ir reikėjo degalų.
2: O tai kiek laiko jūs tą savanorystę jau užsiimate?
3: Gruodžio mėnesį bus metai.
2: Geras. Tikrai žinau Niekieno vaikus ir visada žaviuosi visai žmonėmis, kurie būtent savanoriauja ir užsiima su vaikučiais. Tai jūs iš tiesų darote fantastišką darbą ir tai yra tiesiog neįkainojama. Tai, kai jūs darote, žinote, Nesa, galvoju dabar, kad jau mes turime tą eterį ir galime pasikalbėti. Galit pasakyti, pavyzdžiui, na, bent keletą dalykų, kodėl verta į tokią savanorystę eiti, o gal mes dabar čia kalbėdamos imsim ir užkursime kažkam norą taip pat prisijungti ir savanoriauti ir taip padėti vaikams toj kasdienybei.
3: Tai iš tikrųjų labai daug ką duoda savanorystė, nes kai tu matai, kai nueini pas vaiką ir pas jį neišypsanas nėra, iš tikrųjų nuliūdina, bet kai tu su juo pabendrauji, pažaidi, tu žinai daugiau apie jį ir tiesiog pradžiugini jį tą liūdną akimirką, nes ligoninės vizitai nėra patys geriausi, tai duoda labai daug, kad gal tu tiesiog šypsai įsivažiuodama po visko namo, nes suteikia tokios neįvardymos laimės, kurią apibūdinti labai sunku. Iš tikrųjų, savanoriauti gal ne visiems, nes dirbam su vaikais, kurie turi gal įvairių negalių ar įvairių problemų, bet iš tikrųjų verta pasidomėti, bent pabandyti arba bent pasikalbėti su koordinatoriais.
2: Aha. Tai aš, Inesa, dar kartelį sveikinu jūs tą laimėtojo etapus ir iš tikrųjų labai noriu dar kartą padėkoti už tai, ką jūs darote, nes tai yra tikrai labai daug ir aš net nebejoju, kad kiekviena ta šypsena sukelta atneša ir pačiam gero. Juk neveltui sako, kad gera daryti gerą, ar ne?
3: Teisingai.
2: Taip, tai ačiū Jums labai už visą tai, ką darot, nesustokit ir linkiu uždegti dar daugiau žmonių, kad prisijungtų prie savanorystės, o dabar tuomet jau tiesiog Jums linkiu geros dienos.
3: Ačiū, Jums taip pat.
2: Viso geriausio. Iki. Iš tiesų, nuostabus dalykas yra tai, ką daro Inesa ir jeigu kažkas mus klausantis bent truputėlį pagalvos, o gal būtų verta nebūtinai prisijungti ilgam laikui, bet bent jau pabandyti, tai tikrai pabandykite, nes patys pamatysite, kad ir kitus galite padaryti laimingais ir patys būsite kur kas laimingesni. Na, jeigu šią vasarą ketinate imti paskolą, tai verta prisiminti nedidelę gudrybę, kuri jums padės nepermokėti. Šiaip tikrai daugelis žmonių ją jau žino, reikia tiesiog užsukti į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildyti vieną paraišką, per valandą gausite pasiūlymus iš 20 bankų bei kreditorių, na ir tuomet jau patogiai juos palyginsite. Toks palyginimas gali padėti jums sutaupyti net iki 9000 eurų. Iš tiesų yra tiesiog neįtikėtina, tačiau kartais būtent tie gali skirtis brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje. Taigi, jeigu jums reikia paskolos dabar, užbėkite į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ankaroje priimtas NATO sprendimas oro policijos misija Baltijos šalyse keisti į oro gynybos misiją. Rodo, kad alijansas pasiruošęs ir ore ginti kiekvieną centimetrą, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Gynybos misija suteiks alijanso pajėgų Europoje vadui papildomų įgaliojimų ir įrankių oro gynybai užtikrinti. Jungtinės valstijos ir Iranas praėjusią naktį vėl apsikeitė naujais smūgiais. Amerikiečių pajėgos atakavo įvairius Irano karinius objektus, daugiausiai palei Urmūzo sąsiaurį, kuriuos siekia užtikrinti saugią laivybą. Savo ruožtu iraniečiai leido raketas ir dronus į Jungtinių valstijų karinės bazes Katare, Kuveite, Bahreine. Jonavos rajonas liko be tiesiogiai išrinkto mero. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien panaikino šias pareigas ėjusio, bet premjeru netrukus tapsiančio Mindaugo Sinkevičiaus įgaliojimus. Nauji mero rinkimai rengiami nebus. Iš šios pareigas, iki jau ateinantį pavasarį vyksiančių savivaldos rinkimų, bus paskirtas laikinas vadovas. Šiuo metu tiek įsamio žinios pirma. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
7: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Praėjusią valandą kalbėjome apie tai, koks puikus dalykas yra mūsų gero ryto laidos žaidimai, norintiems šiek tiek išsibudinti ir į darbus keliauti jau taip produktyviau nusiteikus. Yra keletas tų žaidimų, kuriuose gerai pasirodė klausytojai, kišenėse dar ir prizus išsineša. Tai, kaip sakant, diena pradeda tikrai su labai gera nuotaika. Tiesa, kartais tą gerą nuotaiką gali lemti nebūtinai prizai.
1: Ne Lietuvos miestas.
2: New Yorkas.
3: Maistas.
2: Maistas. Kas čia dabar?
3: Galbūt.
2: Ne. Neskanus maistas.
1: Lietuvos upė.
2: Nemanas.
3: Rūbas.
2: Nertinis.
1: Kūno dalis.
2: Nugara.
3: Profesija. Negera profesija.
1: Negera profesija, neskanus maistas, viskas iš N raidės.
0: Žaidime ryto dešimtukas, Juozas prizai kišenė neįsidėjo, bet tai, kad jis taip smagiai prajuokino Simą, man atrodo, irgi yra laimėjimas. Tiek Juozui, tiek ir pačiam Simui. Iš tiesų laimėjimas mums esate jūs, mėly klausytojai, nes tikrai labai jumis džiaugiamės, esate žiauriai faini, labai jūs mylime ir norisi tik dar kartelį pasakyti, ačiū, kad esat kartu su mumis. O jeigu norite gerą nuotaiką nuo pat ankstyvo ryto pasikurt, nepamirškite, kad Danielė ir Simas gero ryto laidoje jūsų laukia kiekvieną darbo dieną nuo 6:30.

0: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

jėga. Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.

12 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Lietuvos verslas vėl kviečiamas kurti technologijas, skirtas aptikti, sekti ir neutralizuoti kontrabandinius balionus. Tam bus skirta 3 milijonai eurų, 2 milijonais daugiau nei planuota anksčiau, skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Turintieji idėjų kviečiami teikti paraiškas, vėliau bus išrinkti 3 geriausi dalyviai. Jie gaus po 233 tūkstančius eurų prototipui sukurti ir jį demonstruoti realioje aplinkoje. Galiausiai antrajame etape geriausiam dalyviui bus skirta 2 milijonai 300 tūkstančių. Eurų, bandoma į partiją sukurti ir galutiniam sprendimui patvirtinti. Panašus milijonų eurų vertės kvietimas buvo skelbtas ir pernai lapkritį. Ankaroje priimtas NATO sprendimas oro policijos misiją Baltijos šalyse keisti į oro gynybos misiją, rodo, kad alijansas yra pasiruošęs ir ore ginti kiekvieną centimetrą, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Gynybos misija suteiks alijanso pajėgų Europoje vadui papildomų įgaliojimų ir įrankių oro gynybai užtikrinti. Prezidentas Gitanas Nausėda iš Ankaroje vykusio NATO viršūnių susitikimo grįžo su Turkijos vadovo Recepo Tayyipo Erdoano dovanotu revolveriu, skelbė Delfi. Pranešama, kad dovana bus eksponuojama prezidentūroje. Po pistoletą ir dėžutę šovinių Erdoanas padovanojo visiems alijanso valstybių lyderiams. Apie dovaną skelbė Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas, Britų premjeras Kyras Starmeris. Netektis. Eidama 76-osius mirė britų dainininkė Bonnie Tyler. Pasak BBC, jos gyvybė užgeso praėjusią naktį Portugalijos ligoninėje. Gegužės kelpė.

0: Šiuo mėnesio lietaus norma, sako sinoptikai. Pirmą savaitę laikėsi vėsus ir drėgni orai. Anot specialistų, vidutiniškai šalyje iškrito per 60% mėnesio normos. Tačiau kai kur jau išeikvota beveik visa. 85,5% įprasto lietaus kiekio pirmomis liepos dienomis iškrito Kazlų Rūdoje, per 80% Šakiuose, Vėžaičiuose, Pagėgiuose, Rietave. Mažiausiai lietaus kliuvo šiaurės rytuose esantiems miestams, Biržams, Rokiškiui, Zarasams, Pakruojui, Raseiniams. Meteorologijos tarnyba pažymi, kad ir artimiausiomis dienomis lietus iš šalies dar nesitrauks, daugiausiai jos sulauks pietiniai ir vakariniai šalies rajonai.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
2: Pasak sinoptikų rytoj daug kur palis galima perkūnija, pūs stiprokas vėjas, ypač prie jūros. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje 13, Kaune ir Alytuje 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 17 laipsnių.
3: Jau 13 valandų Lietuvoje, tikiuosi, kad skaniai papietavę esate. Jeigu dar nespėjote papietauti, tai skanaus kiekvienam linkiu ir žinoma, kviečiu toliau draugę laiką leisti. Visai netrukus vos porai dainų nuskambėjus Ale Farben ir kito dainai All Right ir Atlantos dainai nei šilta, nei šalta. Aš pas jūsų sugrįšiu su dienos rekomendacija, kuri turėtų ypatingai naudinga būti tiems, kurie mėgsta keliauti automobiliu. Na ir dar šią valandą Paulina griebs mus už ausų ir visi kartu su jie sėsime į radio centro laiko mažą. Ir šiek tiek laiku pakeliausim.

0: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Vasarą automobiliu mes tikrai keliaujame kur kas daugiau, tačiau ar jūs žinote, kad tas pats atstumas vieniems gali kainuoti brangiau, o kitiems pigiau? Taigi, kaip važiuoti autostradoje, kad kelionė neišbrangtų? Manau, tai yra aktualu visiems. Anot specialistų, užmiestyje, kurio sąnaudoms svarbiausių veiksnių tampa greitis. Kuo jis didesnis, tuo daugiau galios reikia automobiliui tam, kad tą patį greitį išlaikytų. Automagistralėje savo kainą turi ir kėbulas. Paskaičiuota, kad praktiškiausiu tokiame kelyje yra universalai, kurio sąnaudoms įtakos turi ir automobilio apkrova. Na, kuo daugiau keleivių, lagaminų, įvairiausio papildomo svorio, tuo daugiau energijos reikia pajudėti, įsibėgėti ir įvažiuoti įvairiausias įkalnes. Taigi siūlau apgalvoti prieš pradedant kelionę, ar tikrai neprisikrovėte visko gerokai per daug. Juk dažniausiai iš visų tų daiktų, kuriuos prisikrauname, panaudojame, na, gal kokį trečdalį. Apibendrinant, ilgesnėje kelionėje ekonomiškiausias greitis dažniausiai yra apie 80-100 km per valandą. Taip pat reikia atsiminti, kad ekonomiškam vairavimui padeda ir tolygus važiavimas, na ir reikia vengti staigių pagreitėjimų, nereikalingų lenkimų, stipraus stabdymo ir nuolatinio greičio kaitaliojimo. Tai atminkite šiuos patarimus ir svarbiausia, kelyje būkite saugus, laikykite saugaus greičio, saugaus atstumo, būkite budrus, nes jau geriau atvažiuoti 15 minučių vėliau, bet saugiai.

0: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
1: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
2: Matot, vasarą perėjau į elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
1: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėja vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
6: Nauja žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
7: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimi be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
8: Ar tu būsi su mane?
9: Iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs, Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kviečiu visus atsipalaiduoti ir pasimėgauti dainomis iš senų gerų laikų. Prisiminimuose skambės kūriniai. 2003-28 metų savaitę pasiekė LT top 20 viršūnę. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje iš dešimtos vietos pakilė delfinai su daina apie ją.

0: Ir lyderė tos savaitės didžiausių lietuviškų hitų tapo labai šventiška daina. Taigi švęskim kartu kiekvieną dieną su Marijonu Mikutavičiumi. Edrija, pasveikinkit vieni kitus.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Radiocentro laiko mašina. Radiocentras.
1: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyti muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
2: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvos verslas vėl kviečiamas kurti technologijas, skirtas aptikti, sekti ir neutralizuoti kontrabandinius balionus. Tam bus skirta 3 milijonai eurų, 2 milijonais daugiau nei planuota anksčiau, skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Turintieji idėjų kviečiami teikti paraiškas, vėliau bus išrinkti 3 geriausi dalyviai. Prezidentas Gitanas Nausėda iš Ankaroje vykusio NATO viršūnių susitikimo grįžo su Turkijos vadovo Recepo Tayyipo Erdoano dovanotu revolveriu, skelbia Delfi. Pranešama, kad dovana bus eksponuojama prezidentūroje. Po pistoletą ir dėžutę šovinių Erdoanas padovanojo visiems alijanso valstybių lyderiams. Netektis. Eidama 76-osius mirė britų dainininkė Bonnie Tyler. Pasak BBC, jos gyvybė užgeso praėjusią naktį Portugalijos ligoninėje. Gegužė skelbta, kad Tyler atlikta skubi žarnyno operacija, po jos buvo sukelta dirbtinė koma. Kol kas tiek daugiau naujienų 14 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, pūs stiprokas vėjas, ypač prie jūros. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. Radio centras.
1: Mokslas šiandien. Nepakankamas miegas veikia žmonių sveikatą, sukelia įvairių neigiamų pasekmių ir tai įrodyta jau seniai. Tuo tarpu paaugliams, kurie yra to amžiaus, kai vystosi jų smegenys ir kūnas, miego trūkumas turi dar didesnį poveikį. Tai rodo amerikiečių mokslininkų tyrimas. Remiantis juo, paaugliai užuot išmiegoja jiems reikiamas 8 ar 10 valandų. Nakties metu tai yra tarp 10 vakaro ir 6 ryto, su telefonu rankose praleidžia iki valandos ar daugiau. Mokslininkai sako, kad kai organizmas nėra pakankamai pailsėjęs, sutrinka kognityvinės funkcijos. Tampa sunkiau įtvirtinti ir įsiminti per dieną įgytą informaciją. Tuo tarpu paauglių gyvenimo pagrindinė užduotis – mokytis. Ne tik mokykloje, bet ir įgyjant sporto elgesio įgūdžių, formuojant socialinius santykius ir panašiai. Taip pat ankstesni tyrimai yra parodę, kad dėl miego trūkumo kenčiantys vaikai yra labiau linkę į depresiją ir nerimo simptomus. Amerikiečių tyrimo duomenimis paaugliai daugiausia laiko prie ekrano praleidžia naudodamiesi socialinių tinklų programėlėmis. Daugiausia laiko vidutiniškai 33 minutės kiekvieną naktį skirdami YouTube, Instagram ir TikTok. Mokslininkai atkreipia dėmesį, kad šios programėlės reikalauja aktyvaus dalyvavimo, o įsitraukimas dar labiau trikdo miegą ir vėliau apsunkina užmigimą. Ką daryti tėvams? Kaip sako specialistai, jiems svarbu rodyti pavyzdį, kaip sveikai naudotis ekranais, nes paauglių elgesys neretai atspindi tėvų elgesį.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičio ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Bilietai ticketmarket.lt ir renginio vietose.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, kuodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Švenčiame Parksaits 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankių asortimentą. Lidl parduotuvėse replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugifunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl vertė.
6: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanojus Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvienė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis.

0: Norint tikrai labai smagiai pradėti darbo dieną ir į darbus keliauti gerai pakūrus nuotaiką ir taip produktyviai nusiteikus, aš kviečiu kiekvieną iš jūsų rytą pradėti kartu su mūsų gero ryto laida, kartu su Daniele ir Simu. Čia jie tikrai tą nuotaiką gerą pakūrinėja ir tikrai turi labai smagių žaidimų, kurie gali puikiai padėti išmankštinti jūsų galvas ankstyvą rytą. Vienas tokių žaidimų yra Duok 5, muzikinis žaidimas, kurio metu yra pateikiamos 5 labai žinomų dainų ištraukos ir tiesiog klausytojai turi per tam tikrą laiką suspėti įvardinti, kas kitas dainas atlieka.
1: Monika.

0: Three Finger. Biksai.
1: Teisingai.
2: Paskutinis.
1: Greičiau.
0: Adela.
1: Yra.
2: Tik dabar, vau, merginos. Šiam mūsų klausytojai Laimai ir kartu su ja žaidusiai jos kolegijai Ugniai puikiai pavyko pasirodyti. Jos tikrai su gera nuotaikai darbus keliavo ir dar be viso to į kišenę prizą įsidėjo. Tad dar kartelį primenu, nuo pat 6 valandos 30 minučių kiekvieno darbo dienos rytą jūsų radio centro eteryje laukia Danielė ir Simas. Su jais pradėję dieną tikrai per tą dieną keliausit su šypsniais.

0: Afrika.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 89. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai La Molisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekiams iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtinai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
3: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: Kai išlaikai egzaminą, uhu, nykštukas.
5: Kai nepavyko,
4: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
5: Ledai nykštukas, kai karšta.
6: Ir kai vėsu.
4: Per atostogas, prieš ir po.
7: Penktadienio proga.
4: Ir be jokios progos.
6: Visur
4: ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
9: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
10: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.

0: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios su Ševelina Želvyte. Marijampolės meras Povilas Isoda pripažintas kaltu vadinamojoje čekiukų byloje, skelbė Lietuvos apeliacinis teismas. Politikui skirta 10 tūkstančių eurų bauda, taip pat uždrausta 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Pirmos instancijos Kauno apygardos teismas Isoda buvo išteisinęs, bet prokuroras šį sprendimą apskundė. Teismo verdiktas įsiteisėjo iškart, tad vyriausių rinkimų komisija turės nutraukti Isodos mero įgaliojimus, o savivaldybės taryba turės išrinkti laikiną į merą. Nauji tiesioginiai rinkimai Marijampolėje kol kas nebus rengiami, nes iki suplanuotų liko mažiau nei 1 metai. Ta pati padėtis ir Jonavoje, kuri be nuolatinio mero lieka, Mindaugui Sinkevičiui tapus premjeru. Europos komisija pradėjo kelias pažeidimo procedūras prieš Lietuvą dėl netinkamo 2 ES direktyvų perkelimo į nacionalinę teisę. Pastabų sulaukė geriamojo vandens direktyvos perkelimas. Nurodoma, kad pažeidimai apima taisyklės dėl jūrų laivų, kurie gėlina vandenį, veža keleivius ir veikia kaip vandens tiekėjai. Taip pat Lietuva ir dar 10 valstybių sulaukė kritikos dėl su energija susijusių įrenginių įrengimo ir statybos paslaugų apribojimų. Pašalinti trūkumus būtina per 2 mėnesius. Netektis. Eidama 76-osius mirė britų dainininkė Bonnie Tyler. Pasak BBC, jos gyvybė užgeso praėjusią naktį Portugalijos ligoninėje. Gegužė skelbta, kad Tyler atlikta skubi žarnyno operacija, po kurios buvo sukelta dirbtinė koma. Atlikėjai išgarsėjo lygiai prieš 50 metų, hitu Lost in Paris. Po metų Tyler buvo atlikta balso stygų operacija, dėl kurios moters balsas tapo prikimęs. Visgi tai ir tapo Tyler vizitinė kortelė. Per ilgą savo karjerą dainininkė išleido daugiau nei 20 albumų, ji ne kartą lankėsi ir Lietuvoje. Bendrovė Vizier nuo spalio pabaigos skraidins iš Vilniaus į Berlyną. Reisai vyks 3 kartus per savaitę – pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais. Jau šį vakarą prasidės 4. Pasaulio futbolo čempionato etapas. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Ketvirtfinalyje pirmosios susikaus Prancūzijos ir Maroko rinktinės. Jų žaidimo pradžia.

0: Nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje 13, Kaune ir Alytuje 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 17 laipsnių.
1: 14 valanda jau Lietuvoje, dar kartelį labas sakau visiems laiką draugės su radio centru leidžiantiems, nežinau kur girdite mane, ar degalinėje, ar grožio salone, ar parduotuvėje, ar darbe, ar automobilyje, ar sporto klube, ar tiesiog ausinėse, kad ir kur mano balsą girdėtumėte, aš jums siunčiu šiltus ir meilės pilnus linkėjimus, kviesdama dar vieną valandą praleisti draugę, dar vieną valandą būsiu čia, tuomet jau mane pakeis Vitalijus, bet kol kas būkime kartu, visai netrukus Paulina prisijungs prie mūsų ir pristatys jums, kaip skamba šios dienos radio centro muzikinė naujiena, tad likite įsijungę, po išgirsite tikrai labai gerą dainą.

0: naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Etrija netrukus skambės seniai girdėtas balsas, pristatau naują Adam Lambert dainą Under the Rhythm. Fainas kūrinys su ATC hito Around the World motyvais, kuris galėtų tapti vasaros daina. Beje, Adamas išleis naują albumą, tad bus dar gerų kūrinių tinkančių mūsų Etrijai. Na, o Adamo pasaulis pažįsta dainos What Do You Want From Me dėka bei koncertavimo kartu su grupe Queen.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip

Išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Dadu ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų higienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašai nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
5: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių – tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės – tik 3,69. Lidl vertė.
6: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena – Kaunas, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Jau antrą savaitę radio centro eterį vykstantis ir klausytojus džiuginantis žaidimas Pilote jūs, mokame mes, tęsiasi ir tęsiasi dar tikrai ilgai iki rugpjūčio vidurio. Daug dar jūsų, tų mūsų skambučių sulauksite, su daugeliu jūsų dar tikrai labai smagiai pasikalbėsime. Nuo šiandien man laimė nusišypsojo paskambinti mūsų klausytojai Inesai, pranešti jai žinę, kad mano laidoje ji yra laimėtoja, jos išlaidos degalams bus padengtos, na, o Inesa tikrai labai įkvepiančiai pasidalino, kurgi vyko tų degalų įsipylimas.
3: Tai aš savanoriauju su vaikais įmonėj. Tokia organizacija, kuri vadinasi Niekieno vaikai.
2: Aha.
3: Ir vykau po darbo pabūti su vaikais, pažaisti žaidimu, jiems truputį pakelti nuotaiką ir reikėjo degalų.
2: Labai norisi tikėti, kad bent kažkas iš klausytojų išgirdę mūsų pokalbį su Inesa taip pat įsikvėps išmėginti save savanorystėje, nes taip, taip, gera yra daryti gerą ir savanoriaudami ir darydami gerus darbus mes ir kitus žmonės darome laimingais ir patys jaučiamės tikrai kur kas laimingesni. Tad Inesa noriu dar kartelį pasveikinti su laimėjimu ir dar kartelį padėkoti jai už tą tikrai neįkainojamai nuostabią veiklą, kurią jį užsiima. Nuo jūs noriu paraginti irgi registruoti į žaidimą. Tikrai nesudėtinga tai padaryti. Važiuojate į degalinę, bet kurią Lietuvoje. Įsipilate degalų, tuomet kvitą fotografuojate, tą pačią dieną registruojate jį nuėję į rc.lt. Šiek tiek pasidalinate, kurgi vykstate tų degalų įsipylę, o tuomet jau patogiai įsitaisę laukite radio centro skambučio. Jeigu jo sulaukite, sulaukite ir žinios, kad jūsų kuro išlaidas padengsime ir taip, ir jūs ir jūsų piniginė būsite tikrai kur kas laimingesni.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Marijampolės meras Povilas Sisoda pripažintas kaltu vadinamojoje čekiukų byloje, skelbė Lietuvos apeliacinis teismas. Politikui skirta 10 tūkstančių eurų bauda, taip pat uždrausta 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Pirmos instancijos Kauno apygardos teismas Sisoda buvo išteisinęs, bet prokuroras šį sprendimą apskundė. Netektis. Eidama 76-osius mirė britų dainininkė Bonnie Tyler. Pasak BBC, jos gyvybė užgeso praėjusią naktį Portugalijos ligoninėje. Gegužė skelbta, kad Tyler atlikta skubi žarnyno operacija, po jos buvo sukelta dirbtinė koma. Jau šį vakarą prasidės pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinaliai. Pirmosios 23 valandos susitiks Prancūzijos ir Maroko rinktinės. Rytoj vakare žais Ispanija ir Belgija, naktį iš šeštadienio į sekmadienį Norvegija ir Anglija, o sekmadienį paryčiai Šveicarija ir Argentina. Kol kas tiek daugiau naujienų 15 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, pūsti prokas vėjas, ypač prie jūros. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.
1: Saugok save.
0: Pastaraisiais metais specialistai vis dažniau atkreipia dėmesį į prastėjančią žmonių miego kokybę. Nuolatinis skubėjimas, ilgos valandos prie ekranų ir augantis streso lygis lemia tai, kad daugelis žmonių miega per mažai arba nekokybiškai. Nors miegas dažnai laikomas tiesiog poilsiu, medikai pabrėžia, kad jis itin svarbus ne tik fiziniai, bet ir emociniai sveikatai. Miegant smegenis apdoroja dienos įvykius, reguliuoja emocijas ir atkuria vidinę pusiausvyrą. Kai miego trūksta, žmogus tampa jautresnis stresui, dažniau patiria dirglumą, nerimą, nuotaikų svyravimus, sunkiau susikaupia ir priima sprendimus. Ilgainiui nuolatinis miego stygius gali prisidėti prie rimtesnių psichikos sveikatos sunkumų, tokių kaip depresija ar nerimo sutrikimai. Todėl kokybiškas ir pakankamas miegas nėra prabanga, tai būtina sąlyga gerai savijautai ir emociniai pusiausvirai. Rūpinkime savo miego higieną ir priminkime tą daryti artimiesiems. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10-os įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trinį bei jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.

0: svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
1: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
0: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki arčiu tavęs.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

Laiko iki 15 valandos labai nedaug lieka, jau visai netrukus su jumis sveikintis Vitalijus, aš šiandien savo darbus čia radio centro eteryje baigiu ir noriu padėkoti kiekvienam iš jūsų už šiam praleistą draugę laiką. Labai noriu tikėti, kad man kažkam tikrai pavyko pakelti nuotaiką šią tokią lietingą dieną, nors šiaip ne nuotaiką, o energiją reikia kelti, reikia tokių labai aktyvių, man atrodo, dainų dar daugiau. Nes aš tai tikrai labai siaubingai tiesiog noriu miego, mane tie debesis taip spaudžia prie žemės. Ir dar pasiskaičiau tokį dalyką, kad rytoj yra 7 miegančių brolių diena. Ir ką jinai reiškia? Pasirodo, mūsų protėviai tikėjo, kad jeigu tą Liepos 10 dieną be perstojo lyja, tai lietus lis dar 7 dienas. O gal net ir 7 savaitės, kurios ir vadinamos 7 broliais miegančiais. Na, jeigu šią dieną iš viso nelyja, tai irgi nėra gerai, nes tuomet gręsia sausra. Tik yra manoma, kad labai gerai, jeigu tą Liepos 10 dieną palyja tik tai truputėlį. Žodžiu, jeigu mes rytoj turėsime tokią dieną kaip šiandien, hebrite eina sau. Gali būti, kad tas lietus iš Lietuvos dar 7 savaitės nesitrauks. O to mes tikrai nenorėtumėm. Tad laikome sukryžiuotus pirštus, laikome kumščius ir tikrai prašome dangaus, kad visą dieną rytoj nelytų, nes norisi pasimėgauti tą gražią saulėtą ir kiek sausesnę vasarą. Ir viskas, dabar jau atsveikinu su jumis, tradiciškai kiekvieną iš jūsų šiltai apkabinu. Labai gražios dienos jums linkiu, nesušlapkit, nesušalkit, būkit laimingi, šipsokitės, laiką ir toliau kartu su radio centru leiskite, o mes susigirdim ryt 10, tai sakau, iki rytojaus, rytoj penktadienis. Jėga. Čiau.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
4: Vasara. Laikas priimti svarbų sprendimą. Šiaulių valstybinė kolegija kviečia studijuoti, augti ir kurti savo ateitį Saulės mieste. Priėmimas jau vyksta, nepraleis savo galimybės. Daugiau informacijos www.svako.lt.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
0: Elektroninės muzikos duetas Beisol and Einius. Vienintelis koncertas pajūryje Liepos 17 dieną Palangos koncertų salėje. Ženk ten, kur dar nebuvai. Beisol and Einius. Mixed Signals. Bilietus platina kakava.lt.

0: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Nepaisant šiemet įsigaliojusių pensijų kaupimo sistemos pokyčių ir dalies gyventojų pasitraukimų iš antrosios pakopos, pensijų fondų grąža ir toliau auga. Nuo metų pradžios jis siekia 9%, o trečiosios pakopos fondų beveik 10,5, skelbia Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija. Skaičiuojama, kad gyventojai antrosios pakopos fonduose šiuo metu yra sukaupę 6 milijardus 800 milijonų eurų, o trečiosios pakopos apie 663 milijonus. Asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas pažymė, esą šie rezultatai rodo sistemos atsparumą, nepaisant šiemet vykusios reformos. Nacionalinė švietimo agentūra skelbia dar 7 valstybinių brandos egzaminų rezultatus – biologijos, geografijos, filosofijos, inžinerinių technologijų, ekonomikos ir verslumo, prancūzų ir vokiečių kalbų. Viena populiariausių pasirinkamųjų egzaminų – biologijos – išlaikė kiek daugiau nei 85% abiturientų. Geografijos – beveik 98%. Šimtukus gavo atitinkamai 11 ir 67 mokiniai. Sužinoti savo rezultatus abiturientai galėjo nuo 16 valandos. Paramediko Manto Sadausko nužudymui tariama buvusi jo sutuoktinė lieka suimta. Panevėžio apygardos teismas atmetė moters advokato skundą. Justino Sadauskienės gynėjai aiškino, esą suėmimas yra per griežta priemonė ir įstatyme numatytus tikslus galima pasiekti alternatyviomis priemonėmis. Pavyzdžiui, apykoje, ustatu ir panašiai. Šiuo metu buvusi sutuoktinė suimta iki rugsėjo 21-osios. Birželį sostinėje parduotas brangiausias butas šiais metais – išsamiau Emilis Lingė.
1: Už beveik 470 kvadratinių metrų ploto butą su automobilių stovėjimo vietomis sumokėta didelė – 4 milijonus 440 tūkstančių eurų siekianti suma. Butas Vilniaus Naujamiesčio rajone Aguonų gatvėje prabangiame projekte miesto vilos. Kaip rašo verslo žinios, pernai brangiausias sostinės butas taip pat buvo parduota šiame projekte, o tąsik už panašę tik 43 tūkstančiais eurų mažesnė suma buvo įsigytas 325 kvadratinių metrų ploto butas su parkavimo vietomis ir sandėliuku. Rinkos ekspertai sako, kad milijoninės prabangių butų kaina sostinėje lemia pastato architektūra, bendrosios erdvės, lokacija ir kasdienio gyvenimo patogumai.
0: Lietuvos futbolo klubai pradeda UEFA konferencijų lygos pirmąjį atrankos etapą. Vilniaus Žalgiris šį vakarą be 15:10 išvykoje žais prieš Juodkalnijos Petrovac, o Kauno rajono Hegelman 19 valandą Raudondvario stadione priims Paide Linameskont iš Estijos. Atsakomosios tiek Žalgirio, tiek Hegelman rungtynės vyks lygiai po savaitės.
2: Orus pristato Luminor Bloom.

padėti. Pastengsiu nušviesti jūsų šią dieną it saulė, dalindamas dovanas, pasakodamas įdomius dalykus ir žinoma grodamas tikrai gražią muziką. Kalbant apie dovanas, tai visai netrukus pirmoji jau supakuota dovana bus išsiųsta vienam iš jūsų, nes įjungsiu radio centro radarą ir vienam jūsų padovanosiu radio centro džemperį. Ko šiandien ieškosiu, papasakosiu netrukus. Vakar, pavyzdžiui, ieškojau žmogaus, kuris jau yra žiemai prisiruošęs, prisišaldęs, prisikonservavęs kokių tai gėrybių. Daug jūsų jau ruošiate žiemai, šiandieną paieškos bus kitos, tai likit įsijungę ir aktyviai dalyvaukit žaidime bei susišildykit galų gale radio centro džemperių, nes kai tokia vasara, tai aš manau tikrai

0: dovedzen ašenčenteno armora.
1: Radiocentro radaras. Metas įjungti radio centro radarą ir pradėti paieškas žmogaus, kuris kaip tik dabar mokosi vairuoti. Galbūt netgi šiandien turėjo vairavimo pamoką, gal vakar ją turėjo, nes pavyzdžiui vakar aš išvažiuodamas po darbo iš spaudos rūmo aikštelės, kaip tik mačiau 3 mokomieji automobiliai išvažiavo. Tai mokykitės vairuoti, būkite budrus kelyje, saugių kelionių visiems, tad jeigu jūs dabar kaip tik esate tas ar toji, kuris mokosi vairuoti, nebūtinai dabar prie vairo, viskas gerai, bet jeigu esate tame procese, tai registruokitės į žaidimą rašydami savo vardą, kokiame mieste mokotės, kaip jums sekasi, labai trumpai aprašykite visą situaciją ir siųskite viską trumpąją žinutę numeriu 06-628-6288. Kiek vėliau apžvelgsiu radaro duomenis ir vienam jūsų atrinktam burtų keliu padovanosiu ne ką kitą, o radio centro džemperį. Šiaip būtų smagu, kad dar pasidalintumėt, ką jūs ten mokotės vairuoti. Nebūtinai automobilį, galbūt motociklą, gal norite išsilaikyti autobuso teisės, vilkiko, gal laivą vairuojate. Tinka visos transporto priemonės, tad nepatingėkit, užsiregistruokit į žaidimą ir, kaip minėjau, vienas jūsų pasiims radio centro džemperį. Trumpų žinučių laukiu numeriu 06-628-6288.
2: Radio centro. Radio.

0: padeda.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, ne 32 procentais pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
2: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
4: Koks karštis. Muša visus rekordus.
5: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
4: Rimtai?
5: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantim su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: trečios valandos Top 3.
1: Šiandienos top 3 pradėsime 2 metus lauktą naujieną. Į eterį grįžta Beyoncé su premjera daina Morning Dew. Švelnus džiaziškumų turintis kūrinys su didelė energija, kuri būdinga tik Beyoncé. Beje, su daina atlikėja švenčia prieš 20 metų išleistą albumą B-Day, tad Morning Dew, išleistas kaip padėka gerbėjams už meilę trunkančią visą jos karjerą. Top 3 pradės naujausias kūrinys, o kartu skambės ir minėto albumo B-Day hitai, Irreplaceable bei Deja Vu. Trečios

Čia radijas LTE žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Nacionalinė švietimo agentūra skelbia dar 7 valstybinių brandos egzaminų rezultatus – biologijos, geografijos, filosofijos, inžinerinių technologijų, ekonomikos ir verslumo, prancūzų ir vokiečių kalbų. Sužinoti, kaip pasisekė, abiturientai galės nuo 16 valandos. Lietuvos verslas vėl kviečiamas kurti technologijas, skirtas aptikti, sekti ir neutralizuoti kontrabandinius balionus. Tam bus skirta 3 milijonai eurų, 2 milijonais daugiau nei planuota anksčiau, skelbė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Turintieji idėjų kviečiami teikti paraiškas, vėliau bus išrinkti 3 geriausi dalyviai. Paramediko Manto Sadausko nužudymui tariama buvusi jo sutuoktinė lieka suimta. Panevėžio apygardos teismas atmetė moters advokato skundą. Justinos Sadauskinės gynėjai aiškino, esą suėmimas yra per griežta priemonė ir įstatyme numatytus tikslus galima pasiekti alternatyviomis. Kol kas tiek daugiau naujienų. 16 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, pūs stiprokas vėjas, ypač prie jūros. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, ne 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
2: Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
3: Kremas nuo saulės?
2: Yra.
3: Kefiras nuo įdegio?
2: Yra.
3: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
2: Kai be jo?
3: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
2: Jeigu tik to neši.
3: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
5: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanojus Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvienė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis.

0: Radio Centro Radaras.
1: Viskas, atėjo metas išjungti Radio Centro radarą. Šios valandos metu radaras buvo nutaikytas į tuos, kas mokosi vairuoti. Nesvarbu ką, automobilį, mopedą, motociklą, laivą, galbūt dar kažką. Svarbiausia, kad mokotės kažką vairuoti. Tai ačiū visiems, kurie siuntė žinutes. Visų apžvelgti eilinį kartą nesugebėsiu ir nesuspėsiu. Kas čia po mano akimis dabar? Giedrė, sako, mane vyras mokina dirbti su kombainu, veda instruktažus, nes auginame grūdus ir norisi, kad padėčiau šiais metais jiem dirbti. Nu, Giedrė, sėkmės. Čia jau rimtai skamba. Rokas rašo, kad dabar mokinasi vairuoti lengvai automobilį B kategoriją. Sako, sekasi neblogai, tai Rokai sėkmės tau. Leonas mokosi vairuoti motociklu. Šiandieną turėjo pirmą pamoką, sekėsi taip pat neblogai. Gitana nori išmokti B kategoriją su automatinė pavarų dėže. Tai žodžiu, kaip ir minėjau, visų tikrai neapžvelgsiu. Ačiū tiems, kurie siuntė žinutes, o dabar svarbiausia išrinkti nugalėtoją, kuriam ar kuriai atitenka Radio Centro džemperis. Būtent juo pasipuošus bus galima vairuoti, važiuoti ir mėgauti kelionėmis. Na, o nugalėtoja šiandien tampa Simona. Simona, dabar mokotės vairuoti automobilį, ar ne?
2: Taip.
1: O ar yra ką jau mokat vairuoti?
2: Dviratį.
1: Mokat ant vieno rato važiuot?
2: Ne, deja. Vaikystėje gal be rankų važiuodavau labai gerai.
1: Gerai, tai dabar kaip čia dabar prireikė, sakot, norėčiau išmokti automobiliu, ar ne, sau?
2: Nu jo, buvau studentė, mokinausi, neišėjo, tada mečiau viską. Ir dabar man jau tuoj 29 metai, bet sugalvojau, kad vis dėlto reikia.
1: Ar kai išmoksit vairuot, garsiai klausysit automobilyje muziką, pavyzdžiui?
2: Būtinai radio centrą.
1: Ant viso garso, ne?
2: Taip.
1: Gerai, tai dabar pasipasakokit, kaip jums sekasi mokintis.
2: Pradžia buvo gerai, kad net pirmą pamoką aš jau išvažiavau į miestą, sakė, man yra ką veikti aikštelį, tai manau, kad gerai, tik biškį va dabar, kad sankabą mėto, tai sako, biškį blogai dėl to.
1: Wow, wow, wow, tai jūs palaukit, mokotės vairuoti jau tą rimtą mechaninę, ne?
2: Taip, taip.
1: Aha, o kodėl, ne automatą?
2: Na, nes noriu, kad ateity nebūtų problemų dėl to.
1: Ką nori, tą vairuoja, ne?
2: Taip, taip. Nes gerai. Dabar matau, jaunimas tik automatą vairuoja, aš noriu, kad nereiktų.
1: Ai, tai jūs jau ne jaunimas, 29, tai jau prie seniuko, ne?
2: Ne, jau aš jau pagyvenus.
1: O, jėtau, jėtau, tai gal automatą imkit, nu vis tiek jau pagyvenus, žinot, jau netaip zgrabnai ten viskas.
2: Nu, gal ateity.
1: Kiek pamokų turėjot?
2: Nu, vakar 13 turėjau.
1: Vakar buvo pamoka, kelintą valandą buvo?
2: 14.30.
1: Ai, nes aš galvau, vakare aš mačiau, vat, kelis išvažinėjančius čia iš spaudos rūmų, sakau, gal jūs, bet dieną...
2: Tai va, žinokit, tai va, aš ten irgi iš ten išvažinėjom su tokiu žaliu pažiuku.
1: Bet žiūrėkit, geros pamokos, nes mūsų aikštelė tai tokia ekstremali, ten duobių, tai išmoksit vairuot gerai, išmanau.
2: O taip, ten pati geriausia aikštelė, sakė Vilniui.
1: Tai gerai, kai išmoksit važiuot, susitariam, garsiai grokit Radio Centrą ir pasipuoškit mūsų džemperių, gerai?
2: Ačiū labai,
1: gerai.
2: Būtumai.
1: Saugių kelionių jums ir laimingai, tada gero mokslo.
2: Ačiū.
0: Radio Centro radaras.

0: Крокодилы.
1: Кас?
0: Крокодилы.
1: Кроко.
0: Крокодилы.
2: Акрополия išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
5: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60%, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos, o Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Samsonas, ledai ant pagaliuko Magnum, kukurūzų traškučiai Tafil ir gazuotas mineralinis vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
7: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
8: Nauja žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
9: Emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičio ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Biletai ticketmarket.lt ir renginio vietose.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje, visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijos stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balsų stygomis. Labai patogi programėlė. Rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio

0: replika. Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: 16 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Marijampolės meras Povilas Isoda pripažintas kaltu vadinamojoje čekiukų byloje, skelbė Lietuvos apeliacinis teismas. Politikui skirta 10 000 eurų bauda, taip pat uždrausta 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Pirmos instancijos Kauno apygardos teismas Isoda buvo išteisinęs, bet prokuroras šį sprendimą apskundė. Teismo verdiktas įsiteisėjo iškart, tad vyriausių rinkimų komisija turės nutraukti Isodos mero įgaliojimus, o savivaldybės taryba išrinkti laikiną į merą. Politiko advokatas Giedrius Danelius sako skūsiantis tokį sprendimą. Lietuvos verslas vėl kviečiamas kurti technologijas, skirtas aptikti, sekti ir neutralizuoti kontrabandinius balionus. Tam bus skirta 3 milijonai eurų, 2 milijonais daugiau nei planuota anksčiau, skelbė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Turintieji idėjai kviečiami teikti paraiškas, vėliau bus išrinkti 3 geriausi dalyviai. Jie gaus po 233 tūkstančius eurų prototipui sukurti ir jį demonstruoti realioje aplinkoje. Galiausiai antrajame etape geriausiam dalyviui bus skirta 2 milijonai 300 tūkstančių eurų bandomai partijai sukurti ir galutiniam sprendimui patvirtinti. Panašus 1 milijono eurų vertės kvietimas buvo skelbtas ir pernai lapkritį. Ukrainai trūksta oro gynybos priemonių, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: Didžiausias trūkumas tų pajėgumų, kurie gali numušti rusų paleistas balistines raketas. Rusija, pasak ekspertų, tuo naudojasi ir rengia kruvinus išpuolius prieš miestus. Forbes duomenimis rusiškų balistinių raketų perėmimo procentas priartėjęs prie nulio, nors dar metų pradžioje siekia 40%, o pavasarį apie 20. Vilčių, kaip teigiama, teikia Jungtinių valstijų iš esmės suteiktas leidimas Ukrainoje pradėti gaminti raketą amerikietiškoms oro gynybos sistemoms Patriot. Tuo metu ukrainietiška raketų bendrovė Firepoint praneša, kad iki pirmųjų ukrainietiškos balistikos paleidimų į Rusiją lieka paskutinis bandymų etapas. Esą balistinės raketos Rusijos link tikimasi bus paleistos rudenį.
0: Nacionaliniam plėtros bankui Ilte nuo gegužės pradžios pradėjus teikti lengvatinės paskolas ūkininkams jau sulaukta daugiau nei 500 paraiškų, iš jų 150 tenkintos, tad ūkininkams suteikta daugiau nei 15 milijonų eurų paskolų. Atsižvelgus į didelį susidomėjimą, finansų ministerija sako planuojantį priemonį skirtą finansavimą padidinti nuo 40 iki 50 milijonų eurų. Bendrovė Vizier nuo spalio pabaigos skraidins iš Vilniaus į Berlyną. Reisai vyks 3 kartus per savaitę – pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. O šiuo metu Šiauliuose 14, Vilniuje 15, Klaipėdoje 16, Kaune ir Panevėžyje 18, Alytuje 19 laipsnių.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: O čia futbolo čempionato naujienos. Jau šį vakarą prasidės pirmenybių ketvirtfinaliai. Šį etapą pirmosios

0: pirmame turi Prancūzija su Kylianu Mbappe priešakyje. Toliau rikiuojasi Ispanija, Argentina ir Anglija, o penketuką užbaigė čempionato staigmena Norvegija. Mažesnius šansus turi Maroko, Belgijos futbolininkai, o pačius mažiausius Šveicarijos atstovai.
1: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Radio Centras. Skamba gerai. Radio Centras.
4: Sveiki, vakarojantys su Radio Centru, čia savo darbe, savo darbo vietoje, patogioje, jaukioje, svarbiausia, šiltoje. Toliau darbuojasi aš, Vitalijus. Tradiciškai visai netrukus paskaičiuosiu svetimus pinigus ir tiesą sakant, šiandien kalbėsiu apie laiškus. Jeigu konkrečiau apie vieną laišką, turbūt šiais laikais tų laiškų siunčiame labai mažai. Ir pakalbėsiu apie patį brangiausią laišką pasaulyje, kuris pasirodo yra netgi stebėtinai nuobodus. Jau

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: O dabar, kaip ir valandos pradžioje žadėjau, apie patį brangiausią laišką pasaulyje, kuris yra nuobodybių nuobodybė. Prieš 170 metų vyno prekybininkas iš Mauricijos išsiuntė nieko neišsiskirinti laišką savo partneriams Prancūzijoje, pranešdamas, kad gavo jų siuntą. Šiandien šis laiškas yra brangiausias pasaulyje ir priklauso anoniminiam kolekcininkui iš Singapūro. Laiško turinys nieko ypatingas, kaip supratote, tačiau iš visų kitų laiškų jį išskiria pašto ženklai. Kadaise kainavę kelis centus, dabar jie verti milijonų. Mauricijaus mėlynasis yra vienas geriausių pašto ženklų pasaulyje, dar gerokai brangesnis už savo pusbrolį Mauricijaus rožinį. Minėtame laiške yra abiejų pašto ženklų originalai, todėl numatoma laiško pardavimo kaina viršyje 5 milijonus dolerių. Pašto ženklų išskirtinumas, kad jie buvo pagaminti su klaida, na ir parduota vos 500 egzempliorių. Šiandien liko tik 27 egzemplioriai, kuriuos filatelistai laiko lobiais. Švarūs be pašto ant spaudų Mauricijaus mėlynieji ženklai vertinami 10 ar net 15 milijonų eurų, nuo filatelistai juos labai branginam, tad šie egzemplioriai labai retai keičia savininkus. Na, su visa pagarba filatelistams, bet jeigu aš turėčiau atliekamus 10 ar 15 milijonų, sugalvočiau kažkur kitur juos išleisti, nei prisipirkti pašto ženklų.

0: Gėda. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radio centras.
2: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
3: Šeimyna, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
4: Kremas nuo saulės?
3: Yra.
4: Kefyras nuo įdegio?
3: Yra.
4: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
3: Kai be jo?
4: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
3: Jeigu tik to neši.
4: Ai, svarbiausia pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
5: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
6: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
9: Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Kas?
12: Krokodilas.
13: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis – daugiau džiaugsmo.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios burvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
15: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
16: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, skėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
17: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml Hellmann's majonezo, tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 1,89 €. O litras pieno, tik 55 centai. Lidl vertė.
18: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: pilate jūs, mokame mes.
1: Pafantazuokit, ar norėtumėt taip, kad važiuojate su kažkokiais reikalais savo automobiliu, sustojate degalinėje, prisipilat baką kuro, na pilna, nepilna, čia jau nuo jūsų priklauso, užregistruojate kvitą rc.lt ir vėliau sužinote, kad jums degalai nieko nekainavo. Panašiai nutiko Violetai. Degaliniai užsipylė kuro už 40 eurų ir išvežiojo vaikus po būrelius. Vėliau sužinojo, kad kuros jai nieko nekainavo.
2: Iš tikrųjų, tai čia kiekvienos dienos mūsų planas praktiškai, kaip sakam, nors ir vasarą, bet mes vis tiek nestovim, nemiegam, netostogaujam, o vaikai važinėja į būrelius, pirmyn gal kuras tirpsta, neaišku kaip. Tai kad ir va šiandien ryta, va jau po 15 minučių iš tikrųjų turėjau keltis ir taip, nes jau baseiną reikės vaiką vežti. O šiaip dar turiu 3 jaunuolius, kurie beisbolo lanko, futbolo lanko, nu tik tai nuo rankinio šiek tiek ilsisi keli berniukai ir penktas mažylis iki metų, kuris visur kartu su mumis keliauja, tai va taip va, kaip sakant, sportuojam net ir vasarą.
3: Violeta, koks šia miestas?
2: Kaunas,
3: okei. Okay. Paskutinis dalykas, jūsų kvite užfiksuota suma yra labai reta, tai yra lygiai 40 eurų. Kaip jūs taip sugebėjot?
4: Jums taip patinka gal prisipilti lygiai?
2: Ne, tiesiog šitas automatinės
3: šitaip sustato, tai
2: suma. Kuris darbuoji suma ir pilna išpilė, ten trūksta litro iki pilno, bet nesvarbu.
3: Dar sykį atsiprašom ir dar sykį sveikinam. Jūsų kvitas apmokėtas.
1: Jeigu jūs norite, kad jūsų degalų išlaidos būtų kompensuotos, primenu, užsipilat degaliniai, pasiimat kvitą, registruojat rc.lt, jei paskambinam, puikios žinios, kuro išlaidos kompensuojamos.
0: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Sveiki. Nacionaliniam plėtros bankui Ilte nuo gegužės pradžios pradėjus teikti lengvatinės paskolas ūkininkams, jau sulaukta daugiau nei 500 paraiškų. Iš jų 150 tenkintos, tad ūkininkams suteikta daugiau nei 15 milijonų eurų paskolų. Atsižvelgus į didelį susidomėjimą, Finansų ministerija sako planuojanti priemonį skirtą finansavimą padidinti nuo 40 iki 50 milijonų eurų. Nedarbo lygis Lietuvoje siekė 7,7%, 0,3% mažiau nei prieš mėnesį, skelbia užimtumo tarnyba. Pasak jo, stabinę labiausiai lėmė išaugęs sezoninių darbuotojų poreikis. Tiesa, nedarbas sumažėjo ir lyginant su padėtimi prieš metus. Bendrovė Vizier nuo spalio pabaigos skraidins iš Vilniaus į Berlyną. Reisai vyks 3 kartus per savaitę, pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.

0: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjie triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą.
3: Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Kaip Amerikoje?
6: Ai, kažkaip be ryšio.
5: Jo. O Anglijoje?
6: Irgi be ryšio, žinok.
5: Pala, taigi dar Egipte buvai?
6: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
7: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
9: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
10: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
11: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
12: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
13: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
14: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
15: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
16: Pateksi į mūsų eterį.
17: Už tavo degalus sumokėsime mes.
18: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
19: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders

0: Aš nežinau, kaip tokiu oru keliasi mano kolegos, nes tokie rytai, na, švelniai tariant, nėra patys saulėčiausi ir gražiausi, bet kai atsikelia, tai tikrai sugeba ir sau, ir visiems kitiems pakelti nuotaiką, netgi tiems, kurie dalyvauja žaidimuose ir net nepavyksta jiem laimėti.
1: Ne Lietuvos miestas.
2: New York'as.
3: Maistas.
2: Maistas. Kas čia dabar?
3: Galit.
2: Ne, neskanus maistas.
1: Lietuvos upė.
2: Nemanas.
3: Rūbas.
2: Nertinis.
1: Kūno dalis.
2: Nugara.
3: Profesija. Negera profesija.
1: Negera profesija, neskanus maistas, viskas iš N raidės.
0: Oi, smagus ir linksmas Juozo pasirodymas, deja, nemažai pritruko iki 100 eurų, nes reikia 10 iš 10, čia buvo kokie 4 gal iš 10 teisingi atsakymai, bet jeigu jūs galvojate, kad galite geriau, tai kas ryt įsijunkite gerą rytą nuo pusės 7, dalyvaukit žaidimuose ir tai įrodykit patys.

0: Afrika. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina KKVLT.
2: Iki Liepos 12 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 12,99 €. Kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 9,99 €. O šį savaitgalį sviriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienų šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
7: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadu vafliniame indelyje tik už 33 centus. Įsmeigimas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O 80 cm aukščio lauko augalas tuje vos už 1,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
8: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui popierinė rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Kaip kažta palėja, kainos tirpsta čia.
10: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
9: Kaip kažta

8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

Vasarinis gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt. Vasarinis gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt.

0: 17:00 eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, su šeima į rezidenciją Turniškėse nesikraustysintis, bet neatmeta, kad joje kartais teks nakvoti. Socdemų lyderis interviu 15 min pažymi, kad jo vaikai eina į mokyklą Jonavoje, o žmona dirba Kaune, tad jis nenori, kad naujos pareigos sukeltų sunkumų šeimos nariams. Įstatymai numato, kad premjeras turi būti saugomas visą parą, o einant pareigas jam skiriama rezidencija. Vyriausybės kanceliarijai priklausantis namas yra Vilniaus pakraštyje Turniškėse. Ten su šeimomis buvo persikėlusi Inga Ruginienė, Gintautas Paluckas, tuo metu Saulius Skvernelis atsisakė ten gyventi. Jungtinės valstijos į Estiją šią vasarą atsiūs naują dalinį, o karių rotacijos tęsis vykstant 6 mėnesių Europoje dislokuotų amerikiečių pajėgų peržiūros procesui. Tai patvirtino Estijos gynybos ministras po pokalbių su Jungtinių valstijų pareigūnais NATO viršūnių susitikime Ankaroje. Jungtinių valstijų pajėgos rotacijos principu Estijoje dislokuojamos nuo 2022-ųjų, tačiau anksčiau šią savaitę pranešta, kad Estijoje liko tik 100 iš maždaug 500-700 šalyje dislokuotų amerikiečių karių. Tiriant paramediko Manto Sadausko nužudymą, sulaikytas dar vienas įtariamasis – buvusios sutuoktinės Justinos tėvas Egidijus Gaigalas. Pasak policijos, jam pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo šaudmenimis ir psichotropinėmis medžiagomis. Pažymima, esą įtariamoje namuose bei darbo vietoje per kratas rasti psichotropiniai vaistai gali būti susijęs su tiriamomis nusikalstamomis veikomis. Rytoj bus sprendžiama dėl vyro suėmimo. Priminsiu, šiandien Panevėžio apygardos teismas atmetė Justino Sadauskienės advokato skundą ir paliko moterį suimtą. Automobilių meistrai ragina prieš vasaros keliones pasirūpinti savo transporto priemonėmis, išsamiau Emilis Lingė.
1: Servisų darbuotojai sako, kad laikas skirtas automobilio patikrai gali padėti išvengti gedimų kelyje ir netgi 1000 eurų siekiančių remonto išlaidų. Patariama prieš didesnę kelionę atkreipti dėmesį ar pakankamas eksploatacinių skysčių, įskaitant tepalus ar antifrizą lygis. Verta apžiūrėti padangas, kitus svarbiausius mašinos mazgus, stabdžius ar važiuoklę. Taip pat siūloma įvertinti, ar tinkamai veikia kondicionavimas. Navimo sistema ar automobilyje apskritai yra atsarginis ratas, vaistinėlė, dar neretai pamirštami ir labai paprasti, bet svarbūs dalykai – automobilio dokumentai, įskaitant galiojančią techninę apžiūrą ar draudimą.
0: Pasiekimas Lietuvos startuolių pasaulyje. Interneto duomenų rinkimo platforma OxyLabs pritraukė 130 milijonų dolerių investiciją ir oficialiai tapo antruoju vertingiausiu Lietuvos vienaragiu. Grupės vertė po šios investicijos siekė 3 milijardus 600 milijonų eurų. Įmonė investiciją žada panaudoti siekiant sparčiau kurti naujus produktus ir didinti konkurencinį pranašumą.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. O šiuo metu Šiauliuose 14, Vilniuje 15, Klaipėdoje 16, Kaune ir Panevėžyje 18, Alytuje 19 laipsnių.
3: 17:00, jeigu būtent tas momentas yra, kada jums laikas baigti darbus, viskas, savo plaktukus, savo tušinukus ar kitus darbo įrankius padėkite šalį ir jau galite eiti, važiuoti savo užtarnauto polisio, na, galbūt kitiems dar liko viena kita valandžiukė darbo, tai nesvarbu, dirbat, polsiaujat, atostogaujat, tikiuosi, kad liksi draugės su radio centru, o jeigu vairuojate ir pilate skūrą degalinėse, tikiuosi, kad taip ir darote, tai neišmeskit kvito ir registruokit jį žaidime, kaip tik vienam jūsų šią valandą kuro išlaidos bus kompensuotos. Tiesa, daugiau apie žaidimą bet kada galit pasiskaityti užsukus į rc.lt.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kviečiu visus atsipalaiduoti ir pasimėgauti dainomis iš senų gerų laikų. Prisiminimuose skambės kūriniai 2003-28 metų savaitę pasiekė LT top 20 viršūnį. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje iš dešimtos vietos pakilė delfinai su daina apie ją.

0: Ir lyderė tos savaitės didžiausių lietuviškų hitų tapo labai šventiška daina. Taigi švęskim kartu kiekvieną dieną su Marijonu Mikutavičiumi. Edrija, pasveikinkit vieni kitus.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Afrika. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjie triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, 30% nuolaida prieskonėms, 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms bei 50% nuolaida mokyklinėms kanceliarijos prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Vasara. Laikas priimti svarbų sprendimą. Šiaulių valstybinė kolegija kviečia studijuoti, augti ir kurti savo ateitį Saulės mieste. Priėmimas jau vyksta, nepraleisk savo galimybės. Daugiau informacijos www.svako.lt.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimi be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
6: Glotnė oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
7: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Čia ką tik Roko Jan daina nuskambėjo. Jos beje ryto žaidime daug 5 nebuvo, bet ir be šios dainos merginos susitvarkė ir laimėjo 50 eurų. Paklausykit, kaip tai vyko.
1: Monika. Monik. Black and Peace. Free Finger. Biksai.
2: Teisingai.
3: Paskutinis.
2: Greičiau.
1: Adėl.
2: Yra.
3: Tik dabar, vau, merginos.
0: Puikus pasirodymas, bet kadangi dalyvės dvi, tai aš nežinau, tą 50 gal po 25 pasidalins ir išleis ledams. Smagus ir įtraukianti dalykai vyksta mūsų ryto laidoje, tad įsijunkit gerą rytą jau rytoj nuo pusės 7 ir penktadienio rytą praleiskit žvaliai.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Tiriant paramediko Manto Sadausko nužudymą sulaikytas dar vienas įtariamasis. Buvusios sutuoktinės Justinos tėvas Egidijus Gaigalas. Pasak policijos jam pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo šaudmenimis ir psichotropinėmis medžiagomis. Manoma, kad įtariamojo namuose bei darbo vietoje per kratas rasti psichotropiniai vaistai gali būti susijęs su tiriamomis nusikalstamomis veikomis. Pasiekimas Lietuvos startuolių pasaulyje. Interneto duomenų rinkimo platforma OxyLabs pritraukė 130 milijonų dolerių investiciją ir oficialiai tapo antruoju vertingiausiu Lietuvos vienaragiu. Grupės vertė po šios investicijos siekė 3 milijardus 600 milijonų eurų. Lietuvos futbolo klubai pradeda UEFA konferencijų lygos pirmąją atrankos etapą. Vilniaus Žalgiris šį vakarą be 15:10 išvykoje žais prieš Juodkalnijos Petrovac, o Kauno rajono Hekelman 19 valandą Raudondvario stadione priims Paide Lina Meskont iš Estijos. Kol kas tiek, daugiau naujienų 18 valandą.
1: Atėjo metas pakalbėti apie orus, po kurių pasidalinsiu idėjomis, kągi pamatyti ir įdomaus bei smagaus nuveikti Latvijoje, tai apie renginius, naujas vietas ir patirtis nuotykiams būtent Latvijoje netrukus. Gerai, nu dabar apie orus, apie kuriuos aš tiesiog atsisakau, kategoriškai atsisakau kalbėti, jeigu norit atleiskit iš darbo, ką norit darykit. Čia nėra toks oras, koks turėtų būti vasaros metu. Lijo vakar, lyja šiandien, lis ir rytoj. Tiesą sakant, nežinau, koks oras jūsų mieste, bet Vilniuje šis oras manęs netenkina ir jeigu galėčiau, aš tą orą tiesiog atleisčiau. Na gerai, jeigu nori, dar galiu pasakyti, kad šiuo metu termometras prie studijos lango rodo plus 15. Tai va, tai tokia ta vasara. Bet yra šiokia tokia šviesa tunelio gale, nes nuo savaitgalio ir jau kitos savaitės pradžioj, orai turėtų pradėti taisytis. O kol laukiam, galite pradėti planuoti savo išvyką į Latviją. Vasara tikrai puikus, nuostabus metas pažinti Latviją per jos skonius, tradicijas ir svetingumą. Pavyzdžiui, artėjantį savaitgalį visoje šalyje vyks namų kavinių dienos, kai sodybos, kiemai ir ūkiai trumpam virsta jaukiomis kavinėmis. Kalba eina apie Liepos 11-12 dienas, kai lankytojai laukiami Kraslavos ir Aukšdaugavos kraštuose, Latgaloje bei Dobelėje, Tervetėje ir Aucėje Žiemgaloje. Čia bus galima paragauti vietinių patiekalų, susipažinti su regionų tradicijomis ir atrasti autentišką Latviją. Jos svetingumą. Atraskit Latviją šią vasarą.

0: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
5: Krokodilas.
6: Kas?
5: Krokodilas.
6: Krokodilas.
7: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
8: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
9: Kai nepavyko,
8: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per 10.
9: Ledai nykštukas, kai karšta.
10: Ir kai vėsu.
8: Per atostogas, prieš ir po.
11: Penktadienio proga.
8: Ir be jokios progos.
9: Visur
8: ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
12: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80%. Laistymo prekėms iki 50%. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šiluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.

0: žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: O dabar atėjo metas imtis labai smagios misijos, tai yra dar vienam jūsų kompensuoti kūro išlaidas. Čia žaidimas Pilate jūs, mokame mes, o tai daryti be galo malonu. Visų pirma, sužinome jūsų kelionės tikslus, išgirstame įvairiausių istorijų ir, žinoma, pakeliam nuotaiką su žinia, kad kūro išlaidos jums nieko nekainavo. Neperseniausiai skambinau Ingai ir jai pranešiau gerų žinių. Turiu jūsų kvitą registruotas vakar, man atrodo, 38.99. Ir kur važiavot, kur lėkėt, koks buvo kelionės tikslas?
3: Koks kelionės tikslas? Kelionės mes dar ruošės vestuvės dukrytės kitą savaitę, tai važiavom į Vilniaus miestę, važinėjom, na, mes čia iš Širventų.
2: O kur vestuvės Vilnių, vyks?
3: Molėtuose.
2: Tai jūs ne į Molėtus važiavote, į Vilnių važiavote ir į Molėtus?
3: Į Vilnių, į Vilnių miestę, nu vienu žodžiu, čia vestuviniais reikalais, taip sakant, ir važinėjom. Ir tada į Molėtus, į bažnyčią, pas kunigą, tada dar pačiam Molėtuose, pačiuose pasivaikščio, ten vaikai pasižiūrėjo, kurioje vietoje fotografuotis. Nu, tai va.
2: Ai, tai ar smagu, ar smagu jum?
3: Taip, labai smagu, kai žinai, kad artėjo šventė ir, aišku, labai daug rūpesčių visokių. Tai vat ir buvo mūsų ta tokia kelionė, taip sakant, su maloniais reikalais.
2: O jūs vairuodamos, važiuodamos automobilyje, ką veikiat? Ar kalbatės, ar radiją klausot, ar žaidžiat žaidimus? Kuo užsiimat, kai vairuojat?
3: Labai skirtingai. Jeigu ta kelionė ilga, tai tada būna, kad ir žaidžiam žaidimus. Vienas iš tų paprasčiausių, kur nieko nereikia, tai galvojam kokią nors raidę. Ir iš tos raidės visus daiktavardžius. Paskui labai pinasi ilgai grįžti namo ir dar kažkoks žodis, kurio nesagiai dar atsiranda.
2: Kodėl aš neprisiminiau šitą žodžią, ar ne? Gerai, Inga, tai aš čia galiu su jumis kalbėti, bet aš manau, kad vis tiek jau reikia jums skauptis, ruoštis. Šį savaitgalį sakėt vestuvės, ar ne?
3: Ne,
2: ai,
3: sekantį.
2: Ai, dar kitą.
3: Taip, sekantį.
2: Ir turbūt ne tik vairuojat, ne tik ten apžiūrit vietas, bet dar orus tikrinat, ne?
3: Taip, tikrinam, tikimės, kad bus geras oras kitą savaitgalį. Tai kad jums, nelis bent jau.
2: Jo, palinkėsiu jums gero oro, kad tas kelias nedulkėtų ir kad svarbiausia nebūtų labai daug lietaus. Šiek tiek tegul palyja, jeigu ką, bet labai, kad daug nebūtų to lietaus. Ir kaip žadėta, kompensuojam kūro išlaidas, kurio šį kartą buvo 38.99.
3: Ačiū labai.
2: Vienas malonumas pranešti puikias žinias ir kompensuoti išlaidas, tai sveikinimai Ingai, kitiems formulė paprasta. Užsipilat kūro, pasiima čekį, registruojate rc.lt, kai paskambinam, jau tada galit išsipasakot ir išgirsti puikias žinias, kad kūro išlaidas yra kompensuojamos. Na, o kai užsipilsit kūro ir važiuodami pagalvosite, kad visai gal būtų neblogai paimti ir paskolą, tai verta prisiminti mažą gudrybę, kuri padės nepermokėt. Daugybė žmonių jau žino. Užsukite į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders. Užpildykit vieną paraišką, per valandą gausit pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių, bei patogiai juos palyginsit. Na, palyginimas gali padėti sutaupyti net iki 9000 eurų. Tai skamba tikrai neįtikėtinai, bet kartais tiek skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoj. Tam, kam reikia paskolos dabar, užbėkit į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai. I know.

0: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras apelsinų sulčių cido 100%, tik 1,55 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida gerai. 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluošiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
5: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis. Kečupo reikalas.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
8: Dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičių ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Biletai ticketmarket.lt ir renginio vietose.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu. Na, o po to, jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit. Rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: 18 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvydė. Rusijos dronas šią popietę Chersono centre smogė į keleivinį mikroautobusą, sužeisti mažiausiai 8 žmonės. Vietos valdžia pažymi, kad tai dar vienas karo nusikaltimas. O Lenkija bendradarbiaus su Ukraina gaminant ir prižiūrint raketas sistemoms Patriot, praneša Lenkų krašto apsaugos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas. Pasakiau, Lenkija yra viena iš 4 NATO šalių, kurioms alijanso viršūnių susitikime Ankaroje buvo leista gauti technologijas susijusias su šių raketų gamyba ir priežiūra. Kitos šalis – Vokietija, Švedija ir Niderlandai. Ministro manimu raketų gamyba Ukrainoje būtų sudėtingas ir ilgas procesas. Marijampolės meras socialdemokratas Povilas Isoda sako nesutinkantis su apeliacinio teismo sprendimu, kuriuo jis pripažintas kaltu vadinamoje čekiukų byloje ir planuojantis jį skūsti. Visgi iš mero pareigų esą pasitrauks. Kaip skelbta, teismas Isodai ne tik skyrė 10 000 eurų baudą, bet ir uždraudė 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Savivaldybės taryba turės paskirti laikiną į merą. Tiesioginiai rinkimai Marijampolėje nevyks, nes iki suplanuotų liko mažiau nei 1 metai. Netektis, eidama 76-osius, mirė britų dainininkė Bonnie Tyler. Pasak BBC, jos gyvybė užgeso praėjusią naktį Portugalijos ligoninėje. Gegužė skelbta, kad Tyler atlikta skubi žarnyno operacija, po kurios buvo sukelta dirbtinė koma. Atlikėjai išgarsėjo lygiai prieš 50 metų hitu Lost in Paris. Po metų Tyler buvo atlikta balso stygo operacija, dėl kurios moters balsas tapo prikimęs. Visgi tai ir tapo Tyler vizitinė kortelė. Per ilgą savo karjerą dainininkė išleido daugiau nei 20 albumų. Ji ne kartą lankėsi ir Lietuvoje. Jau šį vakarą prasidės 4-asis pasaulio futbolo čempionato etapas. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Ketvirtfinalyje pirmosios susikaus Prancūzijos ir Maroko rinktinės. Jų žaidimo pradžia numatyta šį vakarą 23 valandą Lietuvos laiku. Rytoj vakare žais Ispanija ir Belgija, naktį iš šeštadienio į sekmadienį Norvegija ir Anglija, o sekmadienį paryčiais Šveicarija bei Argentina. Komandos laimėsiančios ketvirtfinalio rungtinės pelnys kelialapius į pusfinalius, o šiame etape žais 4 geriausios pasaulio čempionato komandos. Pasaulio čempionato pusfinaliai planuojami Liepos 14-15 dienomis, o nugalėtojas paaiškės Liepos 19 dieną.
0: O Lietuvos futbolo klubai pradeda UEFA konferencijų lygos pirmąją atrankos etapą. Vilniaus Žalgiris šį vakarą be 15:10 išvykoje žais prieš Juodkalnijos Petrovac, o Kauno rajono Hegelman 19 valandą Raudondvario stadione priims Paide Linameskont iš Estijos. Atsakomosios tiek Žalgirio, tiek Hegelman rungtynės vyks lygiai po savaitės. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. O šiuo metu Šiauliuose 14, Vilniuje 15, Klaipėdoje 16, Kaune ir Panevėžyje 18, Alytuje 19 laipsnių.
2: Jau vakarėja šį ketvirtadienį ir aš tikiuosi, kad tą vakaro metą, tą vakaro laiką leidžiate draugę su manimi, su radio centru, ką nors veikdami smagaus, galbūt ruošdami vakarienę, galbūt žaisdami kokius žaidimus, sportuodami, vairuodami ir taip toliau ir panašiai. Smagaus, gero, įdomaus laiko būnant kartu, o čia jūsų geros nuotaikos garantas, puiki kompanija, Jonas Blue, Rita Ora

0: Aš nežinau, kaip tokiu oru keliasi mano kolegos, nes tokie rytai, na, švelniai tariant, nėra patys saulėčiausi ir gražiausi, bet kai atsikelia, tai tikrai sugeba ir sau, ir visiems kitiems pakelti nuotaiką, netgi tiems, kurie dalyvauja žaidimuose ir net nepavyksta jiem laimėti.
1: Ne Lietuvos miestas.
2: New York'as.
3: Maistas.
2: Maistas. Kas čia dabar?
3: Galima.
2: Ne. Neskanus maistas.
1: Lietuvos upė.
2: Nemanas.
3: Rūbas.
2: Nertinis.
1: Kūno dalis.
2: Nugara.
3: Profesija.

0: negera profesija.
1: Negera profesija, neskanus maistas, viskas iš N raidės.
2: Oi, smagus ir linksmas Juozo pasirodymas, deja, nemažai pritruko iki 100 eurų, nes reikia 10 iš 10, čia buvo kokie 4 gal iš 10 teisingi atsakymai, bet jeigu jūs galvojate, kad galite geriau, tai kas rytį įjunkite gerą rytą nuo 7:30, dalyvaukit žaidimuose ir tai įrodykit patys. Radio Centras.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas bananų – tik 99 centai. Kilogramas fasuotų čempion obolių – tik 89 centai. 50 gramų fasuotų krapų – tik 49 centai. O kilogramas pomidorų – tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodotechnikai, priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanitvonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas.lt.
5: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Etrija netrukus skambės seniai girdėtas balsas, pristatau naują Adam Lambert dainą Under the Rhythm. Fainas kūrinys su ATC hito Around the World motyvais, kuris galėtų tapti vasaros daina. Beje, Adamas išleis naują albumą, tad bus dar gerų kūrinių tinkančių mūsų Etrijai. Na, o Adamo pasaulis pažįsta dainos What Do You Want From Me dėka bei koncertavimo kartu su grupe Queen.
0: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip

Čia radijas LTS žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Rusijos dronas šią popietę Chersono centre smogė į keleivinį mikroautobusą. Sužeisti mažiausiai 8 žmonės. Vietos valdžia pažymi, kad tai dar vienas karo nusikaltimas. Tuo metu Lenkija bendradarbiaus su Ukraina gaminant ir prižiūrint raketas sistemoms Patriot. Apie tai pranešė Lenkijos krašto apsaugos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas po NATO viršūnių suvažiavimo Ankaroje. Netektis. Eidama 76-osius mirė britų dainininkė Bonnie Tyler. Jos gyvybė užgeso praėjusią naktį Portugalijos ligoninėje. Gegužė skelbta, kad Tyler atlikta skubi žarnyno operacija, po kurios buvo sukelta dirbtinė koma. Pasaulio futbolo čempionate prasideda ketvirtfinaliai. Pirmosios 23 valandą susitiks Prancūzijos ir Maroko rinktinės. Rytoj vakare žais Ispanija ir Belgija. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį Norvegija ir Anglija, o sekmadienį paryčiais Šveicarija ir Argentina. Kol kas tiek, daugiau naujienų 19 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantims su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
4: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.

Aštuntą dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Viskas, bičiuliai, viskas supasakau, visas dainas išgrojau, tai atėjo metas man su jumis atsisveikinti. Prieš atsisveikinant dar noriu priminti, kad jeigu šiandien vakare, galbūt rytoj ryte, arba savaitgalį kažkur keliausite, važiuosite, užsipilsite kuro, neišmeskit čekio. Kodėl? Ogi todėl, kad jūsų kuro išlaidos gali būti kompensuotos, tiesiog pasiimkit kuro čekį, ir registruokite rc.lt. O jeigu mes paskambinsim, tai išgirsite labai geras žinias, labai geras naujienas, kad kuro išlaidas mes kompensuojam. Tokios žinios vieną dieną sulaukė ir Vaidas.
1: Matau sumą 35 eurus ir 39 centus, ir Vaidai skambinu jums su puikia žinia, kad jūsų kuro išlaidos bus padengtos.
2: Opa. Net negalvojau, kad tai gali nutikti. Iš tikrųjų, jau kada dėjau, galvojau, jau viskas pamiršo mane.
1: Ne, tikrai niekas jūsų nepamiršo. Esate šaunuolis, kad kvitą fotografavote, registravote. Tai kurgi vykote tų degalų įsipylęs?
2: Vykau į elektrikų seminarą, jei neklystu. Ten seminaras atnaujinimo žinių, galbūt kažką naujo sužinoti. Mm-hmm. Elektra nestovi vietoje, elektra vis juda į priekį ir viskas. Naujesni smart house'ai ir visa kita. Tai važiavom biškį atsinaujant žinių ir sužinot kažką naujo.
1: Tai ar pavyko sužinot naujų dalykų?
2: Ne, tai visada kažką gauni naudos. Jeigu važiuoji, vadinasi, tikiesi gauti kažką. Tai faktas, kad buvo naudos.
0: Smagu už Vaidą, jo kuras nieko nekainavo. Jeigu norite taip ir jūs, tai kaip ir minėjau, pasiimat kvitą, registruojate rc.lt ir belieka sulaukti mūsų skambučio. O dabar viskas. Atsisveikinu, linkiu gražaus prasidėjusio ketvirtadienio vakaro. Susigirdim ryt po 14 valandos žinių. Iki greit.

0: Grammy laureatas ir vienas iškiliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
1: Iki Liepos 12 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 12,99 €. Kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 9,99 €. O šį savaitgalį sviriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienų šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis – 19 €. Kiaulienos kumpis be kaulo – 2,69 €. O sviestas saulės pievos – 9 €. Maksima – tai, ko reikia.
5: Elektroninės muzikos duetas Beisol and Ainius. Vienintelis koncertas po jūryje. Liepos 17 dieną – Palangos koncertų salėje. Ženk ten, kur dar nebuvai. Beisol and Ainius. Mixed Signals. Bilietus platina kakava.lt.

0: 19:00 eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Tiriant paramediko Manto Sadausko nužudymą, sulaikytas dar vienas įtariamasis. Buvusio sutuoktinės Justinos tėvas Egidijus Gaigalas. Pasak policijos, jam pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo šaudmenimis ir psichotropinėmis medžiagomis. Pažymima, esą įtariamoje namuose bei darbo vietoje per kratas rasti psichotropiniai vaistai gali būti susijęs su tiriamomis nusikalstamomis veikomis. Rytoj bus sprendžiama dėl vyro suėmimo. Priminsiu, šiandien Panevėžio apygardos teismas atmetė Justinos Sadauskienės advokato skundą ir paliko moterį suimtą. Nacionalinė švietimo agentūra paskelbė dar 7 valstybinių brandos egzaminų rezultatus – biologijos, geografijos, filosofijos, inžinerinių technologijų, ekonomikos ir verslumo, prancūzų ir vokiečių kalbų. Vieno populiariausių pasirenkamųjų egzaminų – biologijos – neišlaikė beveik 15% abiturientų, o šimtukus gavo vos 11 mokinių. Pedagogų bendruomenė pažymė, kad tai vieni prasčiausių rezultatų istorijoje. Tuo metu geografijos egzaminai išlaikė beveik 98% mokinių. Šimtukus gavo 67 abiturientai. Pirmąjį šių metų pusmetį valstybinės žemės parduota už 48,5 milijonų eurų, 21 milijonų arba kone 2 kartais daugiau nei pernai tuo pačiu metu, skelbia Nacionalinė žemės tarnyba. Pasak jos, iš šios sumos beveik 28 milijonai eurų papildė valstybės, o beveik 21 savivaldybių biudžetus. Europos parlamentas uždegė žalią šviesą skaitmeninio euro įvedimui. Tam pritarė 416 europarlamentarų. 169 balsavo prieš, 22 susilaikė. Šis balsavimas leidžia pradėti derybas su Europos Sąjungos taryba. Norima sutarti dėl taisyklių, kurios suteiktų saugų būdą atsiskaityti skaitmeniniais eurais, kartu išlaikant mokėjimus grinaisiais ar banko kortele. Per gaisrą Kinijos batų fabrike žuvo mažiausiai 28 žmonės, skelbia valstybinė žiniasklaida. Netmetama, kad pastate vis dar gali būti įstrigusių žmonių. Gaisras kilo šįryt apie 7 valandą Lietuvos laiku. Priežastys nustatinėjamos. Lietuvoje jau pasiekta beveik visa Liepos kritulių norma. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Liepai tik prasidėjus, kai kur šalyje jau iškrito beveik visa šio mėnesio lietaus norma, sako sinoptikai. Pirmą savaitę laikėsi vėsus ir drėgni orai. Anot specialistų, vidutiniškai šalyje iškrito per 60% mėnesio normos, tačiau kai kur jau išeikvota beveik visa. 85,5% įprasto lietaus kiekio pirmomis Liepos dienomis iškrito Kazlų Rūdoje, per 80% Šakiuose, Vėžaičiuose, Pagėgiuose, Rietave. Mažiausiai lietaus kliuvo šiaurės rytuose esantiems miestams, Biržams, Rokiškiui, Zarasams, Pakruojui, Raseiniams. Meteorologijos tarnyba pažymi, kad ir artimiausiomis dienomis lietus iš šalies dar nesitrauks, daugiausiai jos sulauks pietiniai ir vakariniai šalies rajonai.
0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. O šiuo metu visoje šalyje 15-16 laipsnių.

0: pleca. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios burvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
0: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: pripildyta.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiu tavęs.

Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Lietuvos verslas vėl kviečiamas kurti technologijas, skirtas aptikti, sekti ir neutralizuoti kontrabandinius balionus. Tam bus skirta 3 milijonai eurų, 2 milijonais daugiau nei planuota anksčiau, skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Turintieji idėjų kviečiami teikti paraiškas, vėliau bus išrinkti 3 geriausi dalyviai. Jie gaus po 233 tūkstančius eurų prototipui sukurti ir jį demonstruoti realioje aplinkoje. Galiausiai antrajame etape geriausiam dalyviui bus skirta 2 milijonai 300 tūkstančių eurų bandomai partijai sukurti ir galutiniam sprendimui patvirtinti. Panašus milijono eurų vertės kvietimas buvo skelbtas ir pernai lapkritį. Marijampolės meras Povilas Isoda pripažintas kaltu vadinamojoje čekiukų byloje. Lietuvos apeliacinis teismas politikui skyrė 10 tūkstančių eurų baudą ir uždraudė 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Pirmos instancijos Kauno apygardos teismas Isoda buvo išteisinęs, bet prokuroras šį sprendimą apskundė. Teismo verdiktas įsiteisėjo iškart, tad vyriausių rinkimų komisija turės nutraukti Isodos mero įgaliojimus, o savivaldybės taryba paskirti laikinąjį merą. Politika žada skųsti teismo sprendimą, bet pažymi, kad mero pareigas paliks. Nepaisant šiemet įsigaliojusių pensijų kaupimo sistemos pokyčių ir dalies gyventojų pasitraukimų iš antrosios pakopos, pensijų fondų grąža ir toliau auga. Nuo metų pradžios jis siekė 9%, o trečiosios pakopos fondų beveik 10,5, skelbia Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija. Skaičiuojama, kad gyventojai antrosios pakopos fonduose šiuo metu yra sukaupę 6 milijardus 800 milijonų eurų, o trečiosios pakopos apie 663 milijonus. Netektis, eidama 76-uosius, mirė britų dainininkė Bonnie Tyler. Pasak BBC, jos gyvybė užgeso praėjusią naktį Portugalijos ligoninėje. Gegužė skelbta, kad Tyler atlikta skubi žarnyno operacija, po kurios buvo sukelta dirbtinė koma. Atlikėjai išgarsėjo lygiai prieš 50 metų hitu Lost in Paris. Per ilgą karjerą išleido daugiau nei 20 albumų, ne kartą lankėsi ir Lietuvoje. Pasaulio futbolo čempionate prasideda ketvirtfinaliai. Pirmosios šį etapą pradės Prancūzijos ir Maroko rinktinės. Jų dvikovos pradžia 23 valandą Lietuvos laiku. Rytoj vakare žais Ispanija ir Belgija, naktį iš šeštadienio į sekmadienį Norvegija ir Anglija, o sekmadienį paryčiais Šveicarija bei Argentina. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.